Vypočuli sme si časť Andante con moto Allegro vivace zo sláčikového kvarteta číslo 9 C-dur z Beethovenovej tvorby. Kvarteto Elmire teraz uvedie sláčikové kvarteto číslo 2 A-mol Bélu Bartóka, Solšiho zoznam číslo 67.

V interpretácii sláčikového kvarteta Elmire doznelo kvarteto číslo 2 ámol Bélu Bartóka. Pokračujeme Allegrom zo sláčikového Razumovského kvarteta číslo 7 F-dur opäť z tvorby Ludwiga van Beethovena. Predstaví sa sláčikové kvarteto Viatores.

To bolo Allegro, prvá časť zo Sláčikového kvarteta číslo 7 F-dur Ludwiga van Beethovena. Sláčikové kvarteto Viatore ďalej uvedie kvarteto číslo 5 S-dur opus 32, dielo v štyroch častiach Paula Hindemitha. Počúvate Rádio Devín.

Počúvali sme sláčikové kvarteto číslo 5 S-dur Paula Hindemitha. Hralo kvarteto Via Tores. Pokračujeme allegrom Ludwiga van Beethovena zo sláčikového kvarteta číslo 8 E-moll Razumovského kvarteta. Predstaví sa kvarteto Hana.

Doznelo, milí poslucháči, Allegro zo Sláčikového kvarteta číslo 8 e-moll Ludwiga van Beethovena. Opäť sa vrátime k tvorbe Bélu Bartóka. Zaznie Sláčikové kvarteto číslo 3 v interpretácii Sláčikového kvarteta Hanna. Záznam je z augusta minulého roka.

V interpretácii sláčikového kvarteta Hana doznelo kvarteto číslo 3 Bélu Bartóka. Angela Hewitt a Norský komorný orchester teraz v častiach Allegro Andante a Allegro Assai prednesú Bachov koncert číslo 7 G-moll.

tvorby Johanna Sebastiana Bacha doznel klavírny koncert číslo 7 G-moll. Hrali Angela Hewitt a Norský komorný orchester. Prvú časť zakončíme kancónou v prvom cirkevnom móde pre 8 hlasov z roku 1597 Giovanniho Gabrieliho.

Prvú časť Euroklasik Nocturna sme zakončili dielom Giovanniho Gabrieliho z roku 1597, Canzon primi toni a otto. Účinkoval súbor Canadian Brass, na orgáne hral Douglas Haas. Dielo znelo z archívu kanadského rozhlasu.

Milí poslucháči, druhú časť Euroclassic Nocturna otvoríme kompletóriom Grzegorza Gervasio Guržického. Konkrétne si vypočujeme časti zhodobnené žalmy Bože, ty spravodlivosť moja, budem ťa, Pane, oslavovať, Pane, stal si sa nám útočišťom, aké je dobré, pred koncom dňa sa k tebe utiekame, do tvojich rúk a teraz prepustíš Simeonov chválospev. Účinkujú solisti, súbor dobových nástrojov a umelecký vedúci Andrzej Kosendiak z archívu Poľského rozhlasu.

Vypočuli sme si kompletórium Gžegoža Gervazyho Guržického. Účinkovali Aldona Bartník, Agnieszka Riman, Matthew Vena, Macej Gocman, Tomáš Král, Jaromír Nosek, súbor dobových nástrojov a Andrej Kosendiak. Šajvosn teraz zo záznamu z októbra 2009 z archívu britského rozhlasu prednesie variácie a fúgu B-dur na Händlovú tému v zhudobnení Johannesa Brahmsa.

Zo záznamu z októbra 2009 dozneli variácie a fúga B-dur na Händlovú tému od Johannesa Brahmsa. Hral Šejvosna. Symfonický orchester Fínskeho rozhlasu ďalej predniesie Labuť, kompozíciu Veina Raitiho, opus 15.

Od fínskeho autora Wayna Raittiho doznela Labuť v interpretácii Symfonického orchestra Fínskeho rozhlasu. Dirigoval Okko Kamu. Približne rovnako dlhou skladbou sú aj Paduana dve gajardy Baltazara Friša z roku 1606. Účinkuje Hortus Musicus.

podaní súboru Hortus Musicus dozneli Paduána dve gajardy Baltazára Friša. Pokračujeme Jasným dňom, piesňou Alfonza Diepenbrocka a ľúbosnou scénou z opery Feuersnot od Richarda Straussa. Účinkujú Christoph Pregardian, Rudolf Janssen a Toronský orchester.

Vypočuli sme si pieseň Jasný deň Alfonza Diepenbrocka a ľúbosnú scénu z opery Feuersnot Richarda Straussa. Slovinská harfistka Mojka Zlobko-Weigl teraz uvedie fantáziu číslo 2 c-moll, 35. opus Luja Špóra. Počúvate Rádio Devín.

Vypočuli sme si Špórovú fantáziu pre harfu číslo 2 C-moll, interpretovala Mojka Zlobko-Weigl. Vyladené máte aj naďalej Rádio Devín a Euroclassic Nocturno. Bazilejská kamerata variabile teraz uvedie prvú rapsódiu Claude Debussyho na zázname z roku 2018.

To bola prvá rapsódia Claude Debussyho. Hrala Camerata variabile Basilei. Počas nasledujúcich 10 minút nám dramaturgia rádia BBC ponúka 5 častí z drobností Wolfganga Amadea Mozarta ako hudbu k baletu. Účinkujú dánski umelci.

To bolo 5 častí z drobností Wolfganga Amadea Mozarta. Komorný orchester dánskeho rozhlasu viedol Adam Fischer. Na záver Euroklasik Nocturna sa predstaví Salzburger Hofmusik s Wolfgangom Brunnerom v kantáte Bežte pastieri vedno.

0: Mi minden készülhet egy apró piros somból, és hogyan lesz egy régi gyümölcsből manapság különleges termékek sora? A Kovács család sombirtokán és gyümölcsös kertjében jártunk, ahol a somtermesztés hagyományáról, a gyümölcsök feldolgozásáról, valamint a családi birtok mindennapjairól beszélgettünk. Tartsanak velünk, és fedezzük fel együtt a sombirtok különleges világát. Nyitrai Nóra vagyok, a Gömörben a helyzet háziasszonya. Várom Önöket szombaton 13 órától itt a Pátria Rádióban.
1: Pátria Rádió, a Szlovák Rádió nemzetiségi adása. Rádio Pátria, národnostné vysielanie Slovenského rozhlasu.
2: Gabriel Bianchi vás víta pri jazzovom milníku, ktorým si dnes pripomenieme, že jazz sa od svojich prvopočiatkov šíril rádiom. Ak v tejto dobe oslavujeme 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku, dobre padne ukázať si niektoré významné momenty z histórie, kedy priame rozhlasové prenosy zo živých jazzových koncertov boli pevnou súčasťou každodenných programov. Ponuka zvukových nosičov s doslova tónami hudby, ako ju máme dnes k dispozícii, sa rozvíjala až s modernou záznamovou technikou. A tak napríklad v 40. rokoch 20. storočia, kam sa teraz vrátime, bolo rádio najlepším zdrojom rôznorodosti hudby pre široké poslucháčstvo. Pripravil som tri ukážky z roku 1940, 44 a 48. Prvá je zo 7. novembra 1940 z koncertu Duke'a Ellingtona v Crystal Ballroom v meste Fargo v severnej Dakote USA. Koncert, vlastne skôr tancovačka, sa vysielal čiastočne naživo prostredníctvom miestnej stanice K-Vox. Vysielanie bolo súčasne aj pozvánkou, aby poslucháči z okolia nesedeli doma, ale aby sadli do auta a prišli si zatancovať do Crystal Ballroomu. Vypočujeme si dve ukážky. Prvá je improvizované hranie mimo fixný program, keď orchester čakal na začiatok priamého prenosu a kapelník Duke Ellington zaradil skladbu, ktorú neskôr pomenovali On the Air, živé vysielanie. Aj si ju sám takto na začiatku uvedie a budete počuť, ako sa trochu chaoticky rozbieha. A po nej si ešte vypočujeme krátku skladbu Sepia Panorama, čo bol prvý kúsok priamého prenosu a od 40. sekundy budete pod zvukom orchestra počuť hlas moderátora, ktorý uvádza poslucháčom rádia K-Vox Ellingtonov Big Band celý tanečný večer a pozýva, aby poslucháči prišli do tančiarne.
3: Oh yeah.

Druhá ilustrácia rozhlasového vysielania priamého prenosu jazzového koncertu bude z New York City, kde na terase hotela Astor na Times Square 6. júna 1944 koncertoval vtedy najpopulárnejší americký trubkár Harry James so svojím orchestrom. Rozhlasový moderátor uvedie prvú skladbu z pera Juana Tizola, trombonistu, ktorý práve prebehol z Ellingtonovho orchestra k Harrymu Jamesovi. Ale keďže práve v čase tohto koncertu sa na druhej strane Atlantiku udiala jedna z najväčších operácií druhej svetovej vojny, moderátor rádia World of Radio WOR 710 AM krátko po uvedení druhej skladby vstúpil znova do živého vysielania s čerstvým spravodajstvom. Prerušujeme vysielanie koncertu Harryho Jamesa čerstvou správou, ktorú sme dostali do spravodajskej redakcie nášho rádia WOR z Londýna. Podľa vyhlásenia nemeckej spravodajskej agentúry Transocean dnes začalo vyloďovanie spojeneckých vojsk v Európe. Toto je však nateraz nepotvrdené vyjadrenie nepriateľskej krajiny. Opakujem, toto je nepotvrdené vyjadrenie nepriateľskej krajiny. Zostaňme naladení na WOR pre ďalšie správy. A teraz sa vraciame k Harrymu Jamesovi a jeho orchestru. Takže toľko správička z konca druhej svetovej vojny. A nadväzne bude Kitty Kellen ďalej spievať melancholickú baladu s príznačným názvom In Times Like This. V časoch, aké teraz máme. A ja iba technicky doplním, že rádio, tak ako väčšina rádií tej doby, vysielalo na tzv. Stredných vlnách na frekvencii 710 kHz. Začalo vysielať 22. februára 1922, teda iba 4 roky skôr ako rozhlas na Slovensku. The nation's number one trumpeter, Harry James and his music makers.

A v tejto krátkej relácii sa dostávame k tretej epizóde z dejín rozhlasového priamého vysielania jazzových koncertov. Tentoraz to bude veľmi avantgardná hudba, ktorú v roku 1948 hral Miles Davis so svojím Donettom, inšpirovaný zložitými aranžmánmi orchestra Claudea Thornhilla. V projekte, ktorý na gramofonovej platni vyšiel až o 10 ročie neskôr, sa to volalo Zrod Cool Jazzu, The Birth of Cool. Kľúčovými boli nielen solisti a líder Miles Davis, ale najmä aranžéri, ktorí vyčarovali harmonicky nesmierne hustý a inovatívny zvuk pre Davisovo Nonetto. Tými boli Gil Evans, John Lewis a Jerry Mulligan. Koncert z pôvodne kuracieho grilu na New Yorkskom Broadway The Royal Roost sa vysielal 4. septembra 1948 na stredných vlnách 570 kHz stanice WMCA. A treba povedať, že koncert Nonettu Milesa Davisa nebol ani zďaleka jediný, ktorý sa z tohto kuracieho grilu takto prenášal do éteru. Známe sú aj nahrávky Charlieho Parkera z decembra toho istého roku,

druhom bloku ukážky koncertu cool jazzového nonetu Milesa Davisa z roku 1948 v newyorskom klube Royal Roost, vysielaného naživo v rádiu, vám ponúkam ešte skladbu Moon Dreams, Mesačné sny, v aranžmáne Gila Evansa a bez individuálnych sól. Užite si tú krásu orchestrálneho zvuku.

V dnešnom jazzovom milníku sme si pripomenuli, čo to z histórie živého rozhlasového vysielania jazzu ešte v ére, keď rádio bolo najdôležitejším a najprístupnejším zdrojom nielen informácií, ale aj rôznorodosti hudobnej ponuky. Zvuk Miloš Krmiček. Gabriel Bianchi vám praje príjemný jazzový večer.

0: Slovenský rozhlas uvádza čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Gölnerovej. Piatá časť. Revolučný národný výbor. 1944. Doktorka Alžbeta Gverková-Gölnerová nesedí vo vilke svojho manžela v Banskej Štiavnici za hrobou kníh a nerobí si poznámky. Nevstane, nezoberie platňu s Beethovenovými sonátami a nezaloží ju na gramofón. Je totiž pri mikrofóne miestneho rozhlasu. Plne sústredená, vedomá si vážnosti chvíle. Svoju reč si starostlivo pripravila vopred. Ozve sa povstalecká zvučka, ktorú pohotovo zimprovizuje mladý flautista. Po nej celé mesto počuje hlas štátnej profesorky Gverkovej.
1: Pozor, pozor. Hlási sa vám Revolučný národný výbor. Venujte prosím pozornosť tomuto dôležitému oznamu. Mesto Banská Štiavnica týmto dňom vstupuje do povstania. Občania a občianky, sme opäť slobodným národom. Sme slobodní muži a ženy. Nebojte sa viac. Kultúra je majetkom celého ľudstva a nie jednotlivcov ani národov. V Banskej Bystrici vypuklo povstanie, pridáme sa k nemu. Za slobodu, za demokraciu, za Československo.
0: Je koniec augusta roku 1944, ľudia otvárajú okná a dvere, vybiehajú do ulíc, objímajú sa a radujú. Niektorí sa ukradomky pozerajú cez zatiahnuté záclony. Kapitola účasti manželov Gverkovcov v odboji a v Slovenskom národnom povstaní je zatiaľ pomerne kusá. Profesor Jozef Mátej, ktorý maturoval na Banskoštiavnickom gymnáziu v roku 1943 a profesorku Gverkovú poznal osobne, píše v roku 1979 pre Učiteľské noviny, že po vyhlásení SNP sa stala členkou Revolučného národného výboru v Banskej Štiavnici a že pre miestny rozhlas vypracovala a v ňom predniesla niekoľko relácií, v ktorých oboznamovala obyvateľov mesta s významom boja nášho ľudu proti fašizmu, vlievala mu optimizmus a vieru vo víťazstvo spravodlivej veci. Alžbetin žiak, herec Julius Pántik, o svojej profesorke povedal, že za povstania sa stala aj predsedom mesta. Možno myslel odboja. Jarmila Zikmundová napísala, že Alžbeta s manželom organizovala partizánsky odboj v Banskoštiavnickom okrese a že písala manifesty a letáky. Gverk vo svojom životopise uviedol:
2: Od roku 1938 až do porážky Nemecka pokračovali sme spolu so ženou v boji proti fašizmu. Boli sme v stálom styku s podzemnou organizáciou, pozdejšie s partizánmi. Zbierali sme zbrane, muníciu, potraviny, šatstvo, pohonné látky. Boli sme v stálom styku so študujúcou mládežou a udržiavali sme v nej protifašistické a sociálne uvedomenie. Ukrývali sme ilegálnych pracovníkov a politických emisárov. Karol Černocký, Irena Blíjová.
0: Karol Friedman vo svojich spomienkach pre múzeum SNP napísal, ako na podnet Blíhovej oslovili Gverkovcov, aby pre partizánov zohnali dve nákladné autá, aj to, že mu Alžbeta volala, že tie autá vybavila na Banskobystrickej posádke. Z domčeka vo Viniciach v Pukanci, ktorý si Gverkovci kúpili, možno za peniaze z prorežimných portrétov, vraj zásobovali partizánov kožou a remeňmi, zakúpenými u pukanských garbiarov. Často tam za nimi prichádzal Ladislav Exnár, predseda miestnej organizácie KSČ v Banskej Štiavnici. Exnár bol veliteľom partizánskeho dielu Sitno, založil vôbec prvú partizánsku skupinu v Československu. Uväznili ho, utiekol, ale na základe udania ho opäť zatkli v apríli 1944. Umučili ho krátko pred koncom vojny v Mauthausene. V už spomínanej štúdii Karola Holého Banskoštiavnické gymnázium a zmeny politických režimov 1918 až 1948 nájdeme ďalšie zaujímavé informácie o Alžbetinej činnosti. Autor spomína dokument o aktivitách zamestnancov gymnázia počas SNP a o doktorke Gverkovej Gilnerovej uvádza, že bola členkou Revolučného národného výboru, teda povstaleckej štruktúry moci. Na základe dokumentu, ktorý je podpísaný riaditeľom Solčánym, vieme, že bola na pracovisku neprítomná od 5.10.1944. Čo robila počas mesačnej absencie v škole? Keď prišli do Štiavnice Nemci, Gverkovci sa skrývali pri Počúvadlianskom jazere vo vilke Anna.

návrat do Štiavnice. Na gymnázium sa profesorka Gverková vrátila 6.11.1944 a od 7.11. nastúpila do práce. Podpísala povinné protipovstalecké osvedčenie vernosti k slovenskému štátu a jeho predstaviteľom. Krátko predtým prezident Tiso v jednom z najpotupnejších aktov v dejinách Slovenska vyznamenal v Banskej Bystrici nemeckých vojakov, ktorí vraždili slovenských povstalcov. Celý akt potlačenia povstania vo svojej výpovedi pred súdom po vojne podrobne opisuje hlavný veliteľ nemeckých okupačných vojsk, generál Hermann Höfle, ako príjemnú spoluprácu so slovenskou vládou a katolíckou cirkvou. Katarína Kováčová spomínala vo svojom zvolenskom byte: tak Gverkovci sa obaja dali do povstania. Posledný krát som Alžbetu Gverkovú videla raz večer v meste. Mohlo byť okolo 5. Išla akurát na protiškole, potom chodníku vľavo hore. Bola asi taká zaujatá, že nereagovala. Potom sa prestalo vyučovať, boli frontové udalosti, takže škola nebola. Potom sme mali mať zase hodinu okolo 11. To bola naša septima a ona nešla. Potom sme sa dozvedeli, že pre ňu prišli. Na Hrádzi. 13. august 2020. Dnes som sa vybrala s našou sučkou Almou na prechádzku na Belianske. Z ulice doktorky Alžbety Gverkovej-Golnerovej je to asi najbližší tajch, trocha mimo turistických trás, hoci cesta k nemu vedie cez najkrajšie štiavnické scenérie. Prejdem uzučkovú uličkou okolo vilky Gverkovcov, vybehnem do kopca okolo policajnej stanice a zo stiesneného mesta učupeného v kopcoch výjdem do voľného, rozľahlého priestoru. Predo mnou sa týčia všetky tri kostoly slávnej barokovej kalvárie, všetky jej kaplnky, Boží hrob, aj zastavenie Ecce Homo. Banskoštiavnická kalvária je fascinujúcou víziou jedného človeka, jezuitu Františka Pergera, ktorý v druhej polovici 18. storočia našiel pre svoj bohumilý projekt nielen financie, ale predovšetkým nádherné miesto na vrchu Scharfenberg, kde posledné zlaté lúče dlho hladkajú žiarivé slnká na vežiach horného kostola, keď sa už celé mesto ponára do tmy. Prebehnem cez lúky pod kalváriou a na hrádzi Belianského tajchu stretávam pána Velvarda, ktorý má pri jazere záhradu s chatkou. Je otužilec, kúpe sa dlhé mesiace a pravidelne meria teplotu vody a zapisuje ju na tabuľku zavesenú na mníchovi na hrádzi. Nie je to tak dávno. Rozprával mi, čo objavil, kto tak neúnavne udával jeho rodinu. Takže napriek priazni mnohých obyvateľov Štiavnice aj samotného Tuku, boli nakoniec deportovaní. Ten udávač bol jeho učiteľ. Často sa s ním stretával a sedával vedľa neho. Pán Velvard napokon z archívnych dokumentov zistil aj motiváciu udávača. Bol to muž, ktorý sa dvoril jeho matke, ale ona ho odmietala. Dobre, že už nežije, povedal pán Velvard, lebo inak by som ho musel zabiť za všetko zlé, čo spravil. Ľudia sú stále rovnakí, napadne mi. Predstavím si, tu uprostred krásneho letného dňa, ako sa na hrádzi guľujú malí chlapci. Potom vyrastú a niektorí stále pokračujú v tejto hre. Ohadzujú sa slovami, pol litrami. A keď im dajú do rúk pušky a na nohy čierne čižmy, začnú strieľať.

aby smrť určite nastala. Alžbetu zatkli nemecké bezpečnostné úrady v rovnaký deň ako jej riaditeľa Solčányho, 10. novembra 1944 večer. Po vypočutí ho prepustili, ale ju si nechali. Do 16. novembra bola uväznená v Banskej Štiavnici a potom ju transportovali do väznice Krajského súdu v Banskej Bystrici. Iróniou osudu počas svojho banskobystrického pobytu bývala kúsok od väznice. Sotva jej vtedy napadlo, že sa raz ocitne vnútri. Držali ju tam až do 18. decembra 1944, keď ju údajne prepustili. Ako to bolo naozaj? Podrobné informácie nachádzame v zápisniciach z procesov povojnových ľudových súdov s prisluhovačmi gestapa, ktorí nacistom pomáhali s hromadným vraždením nevinných ľudí. Z väznice Krajského súdu boli osoby odvážané na nákladných autách, pričom bolo im povedané, že budú odvezené do sústreďovacieho tábora v Seredi. Do tábora v Seredi však takéto osoby nikdy odvezené neboli, ale do Kremničky, pričom bola cesta vždy uzatvorená nemeckou políciou, aby nemohli újsť. A takto potom boli osoby dopravené k lesíku zvanom pod Stráňou, kde si museli pokľaknúť vedľa seba a s pištoľou boli strieľané odzadu do spánku. Keď už každý strelený do spánku spadol, potom ešte raz bol strelený pod ľavú lopatku za účelom, aby smrť určite nastala. O tom, čo sa dialo s Alžbetou a ďalšími obeťami, som našla pomerne dosť informácií. Gestapu pri vraždení pomáhali aj Slováci. Robili to pre peniaze, šperky, alkohol, cigarety, ale aj pre pocit vlastnej dôležitosti. Tu sa mohli realizovať zakomplexovaní, všetkého schopní a psychicky chorí ľudia. Vraždilo sa pri protitankovom zákope. Po vojne sa v ňom našlo spolu 474 obetí, ženy, muži, deti. Pán Velvard mi rozprával, že tam skončila aj jeho stará mama. Ako 9-ročného ho tam vzala jeho matka, aby ju identifikovali. Mŕtve tela sa už rozkladali a na mieste bol silný zápach. O každom mŕtvom spísali zápisnicu. Keď som čítala tú o Alžbete, pripadala mi ako báseň. V masovom hrobe v Kremničke sa našla žena malej silnej postavy, gaštanových vlasov, bubikopf, širšia v obličaji. Na sebe mala šedý dlhý zimník, drapový sveter s ružovou obrúbou okolo krku a breciek, tmavošedú pruhovanú blúzu, tmavošedú sukňu, hnedé punčochy, žlté gumové sňahovky, na vrchu kožušinová lemovka, na boku sa zapínajúca. Doktor Petelen poznal v nej Alžbetu Gellnerovú, profesorku, ženu akademického maliara Gverku z Banskej Štiavnice. Alžbeta dobre poznala Kremničku. Ľudia z Banskej Bystrice tam chodievali na výlety.

0: Gwerkova smrť. Edmund Gwerk sa po vojne stal predsedom miestneho národného výboru v Banskej Štiavnici.
1: Nemám žiadneho osobného života.
0: Písal v júli roku 1945 doktorke Jindřiške Huškovej Fleischhansovej.
1: Pracujem 15 až 16 hodín denne. Ináč by som sa zbláznil. Zavolali ma tu na za predsedu NV. Snažím sa vykonať aspoň nepatrný zlomok tej práce, ktorú by bola vykonala Erža.
0: A asi naozaj veril, že niečo môže urobiť pre svoje rodné mesto a jeho okolie, pre ten tvrdý, ťažko prístupný pocitňanský kraj. Staral sa nielen o kultúrny rozvoj mesta. V neďalekej Banskej Beleji postavili továreň na izolačné tehly, ktoré sa vyrábali priamo z materiálu dostupného v okolí. V tom čase bol Gwerkov vplyv dobrý, rozprával mi pán Velvard. To, že sa postavila dynaska, to bolo úžasné. Postaviť v tom čase takú veľkú a strategicky dôležitú fabriku, to bola mimoriadna udalosť. Malo to veľký vplyv na zamestnanosť, malo to vplyv aj na výstavbu železnice. Jeden z dôvodov výstavby železnice bol ten, že Štiavnica potrebuje mať spojenie kvôli dynaske, nie kvôli Štiavnici. Tam sa vyrábalo prevítkovické železiarne. Tie mali monopol na železo, oceľ, vojnový priemysel, bol to strategický priemysel. Toto Gwerk tlačil a tam sa prejavil jeho vplyv a autorita. Architektonickým riešením továrne bol poverený vynikajúci slovenský funkcionalistický architekt Emil Beluš. Vraj to bola Gwerkova zásluha. Továreň stojí dodnes, pomaličky chátra, a keď Združenie Čierne diery sumarizovalo svoj projekt mapovania zanedbávanej hodnotnej architektúry, bola to práve táto dynaska, ktorá sa ocitala na prvých miestach v intenzite zážitku z mimoriadneho priestoru. Ako to bolo s Gwerkovou smrťou? Pýtam sa opäť pána Velvarda, jedného z najmilších ľudí, akých som v Štiavnici stretla. Vraj zomrel v hoteli, v Carltone. Život je taký zložitý. Zamyslí sa môj spoločník. Moja manželka bola v príbuzenskom vzťahu k národnému umelcovi Martinovi Benkovi. Raz večer mi povedala, zavolal ma Ujo Benka, je v Carltone a chce ťa poznať. Tak som išiel do Carltonu, debatovali sme, videl som, že nie je v dobrej kondícii. Potom povedal, dneska som mal veľmi zlú situáciu. Rozprával nám, že bolo zasadnutie nejakej rady, kde sa rozhodovalo, kto bude prvým národným umelcom maliarom a Gwerk bol v komisii. A tam vyhral vtedy Benka, že dostane národného umelca. Gwerk spal v Carltone a tam dostal infarkt. Asi sa ho tak dotklo, že ho Benka preskočil, až zomrel. Chcela som si overiť, či to tak naozaj mohlo byť. Zistila som, že Benka sa stal národným umelcom už v roku 1953. Gwerk však zomrel až v roku 1956. Prešla som zoznamy všetkých vtedy udeľovaných štátnych ocenení, nič iné som nenašla. Mohlo však ísť o rozhodnutie vybudovať Benkovi zo štátnej kasy dom v Martine, kde by po jeho smrti malo vzniknúť múzeum a obrazáreň. Postavili ho 3 roky po Gwerkovej smrti. To rozhodnutie padlo pravdepodobne v čase, ktorý spomína pán Velvard. Gwerk mal so svojím domom asi podobné plány a tak mohol byť sklamaný.

0: Štiavnica je priamo stvorená na umeleckú kolóniu. Edmund Gwerk ako štiavnický rodák dôverne poznal svoje mesto i jeho okolie a vedel, aký má potenciál. Sformuloval to pre časopis Štiavničan v januári roku 1938, vtedy, keď sa nad mestom objavila červená žiara.
1: Keď si predstavíme dôstojný a majestátny barok veže starého zámku alebo elegantne do výšky vybehnutú vežu mestskej radnice uprostred mesta, dolej úchvatnú renesansu kampanily, zvonice slovenského kostola, a to, že všetky tieto objekty umeleckej ceny jemne náladovité v rozličnom osvetlení vždy iné a iné nezapomenutelné obrazy predstavujú, potvrdzuje sa u nás i význam a dôležitosť prostredia. Toto všetko dodáva Štiavnici tú zriedkavú maľobnosť, ktorá tak hlboko dojíma našich cudzincov. Štiavnica je aj polohou nevyčerpateľná po stránke umenia maliarského. Len niekoľko krokov spravme dohovor a už z táčej perspektívy vidíme to, čo nás pred chvíľou temer ochromovalo výškou a majestátnou veľkosťou. Štiavnica pre svoju polohu a svojráznu jedinečnú krásu stvorená je priam nielen na stredisko turistické a športové, ale i na to, aby sme tu vybudovali slovenský barbizón. Štiavnica je priamo stvorená na umeleckú kolóniu. Toľko bohatstva pre oko umelca, toľko pestrých variácií ako tu, nie dvary nikde. Vždy som bol a budem nadšeným a neúnavným propagátorom nášho mesta, lebo ja s božnou láskou milujem toto mesto, jeho vrchy, kopce, grúne, polia a všetko, čo je štiavnické.
0: Keď Edmund Gwerk zomrel, zväz slovenských výtvarných umelcov chcel v jeho dome zriadiť pracovné stredisko pre výtvarníkov, ktoré by malo okrem ateliérovej časti i obrazáreň s dielami zosnulého, s odbornou a vedeckou knižnicou a s dokumentárnym materiálom k jeho kultúrnej a politickej činnosti. Zástupcovia SSVTJ, ktorí návrh prediskutovali so zainteresovanými činiteľmi, stretli sa s všestranným pochopením – a preto otázka vybudovania pracovného strediska Edmunda Gwerka v Banskej Štiavnici je reálna a aktuálna. Po skončení pozostalostného pokračovania zabezpečí zväz spolu so SFVU všetky opatrenia, aby sa stredisko mohlo otvoriť roku 1958. Napísali rok predtým v časopise Výtvarný život. V júli roku 1958 píše predseda okresného národného výboru v Banskej Štiavnici list predsedovi krajského národného výboru v Banskej Bystrici. Sťažuje sa, že uplynul rok a pol od dohody s výtvarníkmi, už sa dojednal aj s Gwerkovými dedičmi, ale KNV napriek urgenciám nič nepodnikol. Prostriedky na pamätník vraj obhospodaruje KNV. V liste sa píše, že mesto Banská Štiavnica zdedilo písomnú pozostalosť po nebohom aj po jeho manželke doktorke Gwerkovej, ktorá bola pokroková vedecká pracovníčka a členka Revolučného národného výboru. Zdedilo aj knižnicu a niekoľko umeleckých diel. Radoby vytvorilo pamätník Gwerkovi, jeho manželke a revolučnému hnutiu v okrese. Predseda KNV vyhýbavo odpovedal, že záležitosť pamätníka si vyžiada dôkladný prieskum činnosti manželov Gwerkových, čo odporúča zveriť vyspelým súdruhom, ktorí v dobe okupácie žili v Banskej Štiavnici a poznali ich činnosť. Pokiaľ ide o obrazy a pamätnosti po Gwerkovi, nech na to upravia nejakú miestnosť v okresnom vlastivednom múzeu. Podľa dokumentu, ktorý som našla v Banskoštiavnickom archíve, náleží teda písomná pozostalosť Alžbety Gwerkovej Göllnerovej a Edmunda Gwerka Slovenskému banskému múzeu v Banskej Štiavnici. To ju však nikdy nezaevidovalo. Nachádza sa v ňom iba torzo. Alžbetine súkromné fotografie a listy od Gverkovej dlhoročnej priateľky Jenny Gurnesevic, ktoré Jenny odpredala múzeu. To ostatné, vrátane originálov korešpondencie medzi Alžbetou a jej mužom a Gverkových listov jeho dlhoročnej priateľke Jenny Gurnesevic, zrejme navždy skončilo v súkromných rukách. Neboli to hociaké ruky. Patrili žiakovi doktorky Gverkovej, Emilovi Oliverovi Bakošovi, ktorý sa vraj s ňou na krátky čas ocitol aj v banskobystrickej väznici. O okolnostiach tohto ich posledného stretnutia sa však už asi nič nedozvieme. Emil Oliver Bakoš, 1926 až 2009, sa po celý život zaoberal osobnosťou Edmunda Gverka i jeho ženy a na základe dokumentov z ich pozostalosti vydal niekoľko kníh. Je aj autorom prvej veľkej gverkovskej monografie a výberu gverkových teoretických úvah. Napísal aj dva romány o jeho živote a napokon spracovala jeho korešpondenciu s manželkou Alžbetou a s Jenny Gurnesevic. Táto celoživotná fascinácia interpretáciou pozostalosti Gverkovcov je pozoruhodná. Autor však prihliadal aj k dobovým ideologickým požiadavkám a tak ju do určitej miery ideologicky splošťoval. Bakoš podrobne charakterizoval aj odborný vývoj a vedeckú pozostalosť doktorky Gverkovej Göllnerovej. Dnes teda tušíme, čo všetko asi zanechala v rukopise, koľko zaujímavých, nikdy neuverejnených štúdií a náčrtov. Počas ľudáckého režimu neboli žiadúce, ale neskôr mohli tieto práce obohatiť slovenskú literárnu vedu o originálny ženský hlas. Mohla ďalej existovať aspoň prostredníctvom svojho diela. Urobili sme niekoľko pokusov, aby sme sa k pozostalosti Gverkovcov dostali. Nakoniec sme sa dozvedeli, že bola nevhodne skladovaná, splesnivela a skončila na smetisku.

Odchod zo Štiavnice. Marec 2021. Dnes som si privstala, aby som nepremeškala slávnosť rána. Ticho, pokoj, šancu byť sama so sebou. Čakala som na prvé slnečné lúče. Vystrelili spoza mosadzných slnk na vežiach Kalvárie. Východ aj západ slnka sú v Štiavnici veľmi krátke. Možno preto si manželia Gverkovci kúpili domček vo vinohradoch v Pukanci. Ten, v ktorom vraj skrývali partizánov. Malebný tekov ponúka celkom iný svet. Hoci leží na úpetí Štiavnických vrchov a zo Štiavnice sa dnes do Pukanca dostaneme už za pol hodiny. Aká je to úľava prísem zo zovretého, ťažkého mesta, kde musí človek aj pre najmenšiu pochvocku fučať do kopca a z kopca. Tu sú vrchy aj pod nebie mierne, krajina otvorená, až po obzor sa ťahajú farbisté polia a vinohrady. V lesoch je množstvo zverí a húb. A hoci je to stále tá istá, vyhasnutá sopka, pôda je úrodná a ílovitá, vhodná na výrobu keramiky. Zatiaľ, čo v Štiavnici ešte sneh, tekov už rozkvitá. Ale nadovšetko krásne sú dlhé západy slnka láskajúce dušu, ktorá tak dlho a ťažko musela bojovať, šetriť, zapierať sa, pracovať celé noci i skoré rána na miesto odpočinku. Teraz konečne môže vydýchnuť, uvoľniť mysel i telo, precítiť ťažobu svojich kostí a mesa. Aj my si kúpime dom v malebnej obci Pečenice, kúsok od Pukanca. A po viac než 5 rokoch odídeme zo Štiavnice.

Počúvali ste čítanie na pokračovanie Anna Grusková, Tichý pobyt na ulici Gverkovej Göllnerovej. Interpretovala Jana Pilcová. Hudobná dramaturgia Ján Fiala. Technicky realizovala Iveta Janáková. Redakčne pripravila a režírovala Mária Danadová. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2022.

0: Spisovateľ Ľubomír Feldek sa dožíva 90-ky a to je príležitosť načrieť do archívu Slovenského rozhlasu. V relácii Dušana Taragela Medzi hlasmi vám budú z jeho najznámejších básni a rozprávok pre deti čítať Ján Valentík, Zdena Gruberová, Jozef Kroner a Ľubo Roman. V sobotu 3. októbra o 22.30 v Rádiu Devín.
1: Ja upratujem, ako vidíš.
2: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
3: Som slovenská dochodkina.
4: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
5: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
6: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
7: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.

0: Koncertné rádio Devín.
1: Príjemné počúvanie relácie Koncertné rádio Devín vám želá Tomáš Boroš. Dnes, 2. októbra, si pripomíname 100 rokov od chvíle, keď sa bratislavské rozhlasové vysielanie stalo každodennou súčasťou života poslucháčov. Od 3. augusta 1926 vysielal rádiožurnál z Bratislavy iba dvakrát týždenne, od 2. októbra už každodenne. Túto jedinečnú udalosť oslávime v koncertnom rádiu Devín súčasnosťou i historickým kontextom. V prvej časti relácie zaznie záznam koncertu rezidenčného súboru Rádia Devín Quasars Ensemble z 23. februára 2026. Druhá časť bude patriť osobnostiam slovenskej hudby, ktoré sú späté s históriou slovenského rozhlasu, zaznejú diela Alexandra Mojzesa a Eugena Suchoňa. Koncert Quasars Ensemble 23. februára tohto roku s ikonickými dielami slovenskej hudby na úvod zaznela muzika Slováka Iliu Zelienku v úprave pre Sláčikové kvarteto z roku 1985. Hrajú Víra Žuk, Peter Mosoriak, Alexander Znamenský a Arne Kircher.

Muzika Slováka Iliu Zelienku ako sláčikové kvarteto zaznela v podaní členov Quasars ansámblu. Počúvame záznam v tomto roku prvého koncertu zo skupenia. Dnešné koncertné rádio Devín má výročný charakter. Okrem z toho výročia začiatku pravidelného vysielania z Bratislavy mal tento rok 70. narodeniny aj Vladimír Godár. Z jeho tvorby zaznela na koncerte Quasars ansámblu vo februári tohto roka skladba Richard Carr pre klavírne kvarteto, v ktorej skladateľ príznačne pre svoj hudobný jazyk spája hudobnú tradíciu s expresívnym súčasným výrazom. Hrajú členovia Quasars ansámblu Diana Buffa, Vira Žuk, Alexander Znamenský a Arne Kircher.

Richard Carr Vladimíra Godára sme počúvali zo záznamu koncertu Quasars Ensemble z 23. februára 2026. Ďalej bola na programe skladba mladého slovenského skladateľa Samuela Čamáka, klavírne trio Tremors. Skladateľ pracuje s rytmickými modelmi morzeovky a pulzujúcimi obrazmi hudobného deja.

bolo klavírne trio Tremors Samuela Čamáka. Koncert Quasar z ansámblu pokračoval po Zelienkovej skladbe Muzika Slovaka a Godárovom Richard Kare ďalšou ikonickou skladbou slovenskej hudby Koláš Vladimíra Bokesa. Tento rok sme si pripomenuli 80. výročie jeho nedožitých narodenín.

Koláž Vladimíra Bokesa hral Quasars ensemble na klavíri, umelecký vedúci telesa Ivan Bufa so Sláčikovým kvartetom, ktoré tvorili Víra Žuk, Peter Mosoriak, Alexander Znamenský a Arne Kircher. Na koncerte Quasars ensemble vo februári 2026 ďalej zaznelo Sláčikové kvarteto Ivana Bufu, ktoré vznikalo v rokoch 2001 až 2006. V troch častiach autor skladbu rozvíja ako dramatický sonátový cyklus.

Doznelo sláčikové kvarteto Ivana Bufu, hrali Víra Žuk, Peter Mosoriak, Alexander Znamenský a Arne Kircher. Počúvali sme záznam koncertu Quasars Ensemble z 23. februára 2026 z malého koncertného štúdia Slovenského rozhlasu. Dramaturgia koncertu odkazovala aj na dve výročia, 70. narodeniny Vladimíra Godára a 80. výročie narodenia Vladimíra Bokesa, a my pridávame ďalšie z té výročie pravidelného rozhlasového vysielania z Bratislavy, ktoré sa na každodennej báze začalo práve 2. októbra 1926. Preto v druhej časti dnešnej relácie Koncertné rádio Devín zaznejú ďalšie ikonické diela našej hudby. Najskôr symfónia číslo 7 Alexandra Mojzesa vznikla v roku 1984 a patrí k vrcholným dielam skladateľovho neskorého obdobia. Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Ladislav Slovák.

Symfóniu číslo 7 Alexandra Mojzesa hral Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, dirigoval Ladislav Slovák. Dnešnú reláciu Koncertné rádio Devín uzavrie symfonická fantázia na BACH pre orgán, sláčikový orchester a bicie nástroje Eugena Suchoňa. Na orgáne hrá Imrich Szabo, Symfonický orchester Slovenského rozhlasu diriguje Robert Stankovský.

0: Doznela symfonická fantázia na BACH pre orgán, sláčikový orchester a bicie nástroje Eugena Suchoňa. Na orgáne hral Imrich Szabo, symfonický orchester Slovenského rozhlasu dirigoval Robert Stankovský. Dnešná relácia Koncertné rádio Devín obsahovala záznam koncertu Quasar z ansámblu z februára tohto roku a hudbu s rozhlasom spätých skladateľov Alexandra Mojzesa a Eugena Suchoňa pri príležitosti z tého výročia pravidelného rozhlasového vysielania z Bratislavy. Reláciu pripravil Tomáš Boroš.
1: Rôznorodé podoby bábkového divadla, jeho aktuálna situácia na Slovensku, založenie stredoeurópskej platformy zameranej na tvorbu pre deti. Vypočujte si priamy prenos z 25. ročníka Medzinárodného festivalu Bábkarská Bystrica 2026 v špeciálnom vysielaní z Banskej Bystrice zo záhrady Centra nezávislej kultúry sa bude s tvorcami a tvorkyňami, ako aj s divadelnými kritičkami a hostiami festivalu rozprávať Martin Uram. Predstaví sa aj hudobný host David Javorský, The Unknower, v sobotu 3. októbra od 18.30 v Rádiu Devín. Dramatické Rádio Devín.
2: Slovenská televízia a rozhlas uvádza pôvodnú rozhlasovú hru s názvom Hra z cyklu Ukrytý medzi vlnami. Autorka Zuzana Líšková.

0: Grüß Gott.
1: Grüß Gott.
2: Guten Tag.
0: Mohol si mu povedať aj Grüß Gott. Tento je Rakúšan.
2: Mal by som radšej hovoriť dobrý deň. Čo tu vlastne títo vojaci robia?
0: Vieš preca, strážia vysielanie v nemeckom jazyku.
2: A kto by im ho už kradol? My ho nechceme, nech si ho berú späť do Rajchu.
0: Potichšie, Juraj. Počkaj, kým vojdeme do kancelárie.
2: Ako by sa situácia tými dverami zmenila.
3: Čo sme vykonali za vyše 5 rokov slovenského štátu? Len sa zoširoka dobre pozrime na všetky tie sektory štátneho úsilia. Hospodárstvo, kultúru, zdravotníctvo, sociálnu prácu. Všade sa stretáme so základným javom, zdravou a bohatou aktivitou.
2: Nedá sa to počúvať.
3: Rovnobežne s týmto úsilím sa uberá i náš život politický, ktorý v krátkom čase musel štát postaviť na mocné politické piliere vnútorne i v pomere k zahraničiu.
2: Ako by sme žili v raji, nedotknutý ničím a nikým a dookola nezúrila vojna. Ako by sa celé to víťazné ťaženie Nemcov pri Stalingrade už pred rokom neobrátilo.
0: Máš pravdu, ale nezabúdaj, že pred chvíľou si sa zdravil na vrátnici po nemecku.
2: S tebou sa predsa nemusím ničoho báť, Peter.
0: To nemôžeš nikdy vedieť naisto. Nechávaj si otvorené zadné vrátka.
2: To je tvoja rada do týchto čias?
0: To je rada do všetkých čias.
2: Ale taká rada mi nič nepomôže. Keď sa už celé mesiace plahočím s návrhom na prvú rozhlasovú hru.
0: Trpezlivosť. Len teraz si prišiel zo školy. Nájsť dobrý námet, aj autora, nazbierať kontakty a zručnosť pri narábaní s textom a ľuďmi trvá dlho.
2: Chceš mi povedať, že aj ty si spočiatku ako dramaturg 4 mesiace prešľapoval na mieste? Že ti odmietli 3 námety?
0: No, ten prvý určite. A odtedy veľakrát. Niekedy nestačí len mať nápad, ale vedieť ho aj spracovať a presvedčiť tých hore, že to vyjde.
2: Ty si myslíš, že aj Hruevi Piestovej mi zmetie Štefan zo stola?
0: Možné to je. Ten jazyk je provokačný, ostrý.
2: A aký iný má byť? Veď je o našom národnom športe, korupcii a rodinkárstve. Ako inak chceš ukázať, akým spôsobom sa tu ľudia dostávajú k moci? Poznámosti len na základe správnej stranickej knižky. A že na funkcie netreba vzdelanie. Nie, netreba schopnosti, morálny kompas. Len pritakávať, kradnúť, klamať a zbavovať sa nepohodlných z čírej pomsty.
0: Sám si sa počul, ani ti nemusím iné vravieť.
2: Ty hneď všetko odpíšeš.
0: Vidíš, že vážne témy zo súčasnosti veľmi neprechádzajú. V minulosti je bezpečnejšie. Skús si do zálohy pripraviť niečo z antiky, klasiku, nejakého Moliera, Ibsena. Alebo Veselohru, skeč. Taká rozhlasová groteska, to by prešlo ako nič. Ľudia sa chcú baviť, oddychovať, pri umení zabudnúť na ťažkosti reality.
2: Lenže umenie nemá len rozosmievať a ukolísať ťa do sladkého nevedomia. Umenie má predsa vyvolávať otázky, posúvať a testovať hranice nášho vnímania, aj bytia. A
0: nestačí, že nás testujú týmito poplachmi?
2: Zahučia a nič. Iba čo strašia ľudí.
0: No, len aby. Púšťajú ich, keď sa Američania priblížia k hraniciam. Mali by sme sa ísť skryť.
2: Netreba. Ja som videl americké lietadlo len raz. Tu sa nikdy nič nedeje.
4: Sme ako stojaté vody mútne.

0: No poď, poď, poď, Juraj, sadni si. Ty si, Juraj, predložil novú hru, ano, ktorú napísala Eva Piestová. Mali sme už od nej niečo?
1: Nie, ale písala aj pre divadlo v Martine. A aj do časopisov.
0: No, nádejný text. Pozoruhodná zápletka. Ale potrebuje to ešte veľa dramaturgickej roboty, kolega.
1: Samozrejme. Čo treba, upravíme, zmeníme.
0: Čo si som už naznačil.
1: Aha. Ale to je vyše polovica vyškrtaná a ten zvyšok...
0: Začiatky sú náročné, Juraj. Odhadnúť mieru je majstrovstvo.
1: Ale takto z pôvodného plánu nič neostane.
0: Kritizovať neduhy našej súčasnosti musíme. Všetci vieme, čo sa stane, keď si duchom malý človek pričuchne k moci. Keď si o sebe začne namýšľať, že je niečo viac. A stane sa hrozbou. Ale aj kritizovať treba obratne.
1: Obratne?
0: Tak, aby si na seba nepritiahol zbytočnú pozornosť nadriadených.
1: Myslíš teba?
0: Ale, prosím. Nie, Juraj. Hovorím o riaditeľovi Ruskovi a hlavne o správe Slovenského rozhlasu. O našich najvyšších. Nezabúdaj, že už 2 roky je v nej šéfom Tido Gašpar.
1: Šéf propagandy.
0: A aj spisovateľ.
1: Spisovateľ.
0: Áno, je stále spisovateľ. A dobre sa vyzná vo fintách, ktoré používame. Nemyslí si, že o nich nevie. Preto je naša robota o to náročnejšia. Vedieť, ako vysielať podľa predpisov požiadaviek zhora a pritom kultúrne a umelecky presvedčivo.

0: Ukážeš mi konečne tie škrty, alebo budeš naveky sedieť v rohu a temne mlčať.
1: Na.
0: On hovorí, sláva!
1: Sám sa na to pozri. Nezostala tam, čo je len jedna veta bez zásahu.
0: Pravda.
1: Vieš, čo mi povedal? Že má byť opatrný kvôli šéfstvu. To už nie je cenzúra, ale rovno autocenzúra, ktorú mi chce nanútiť. Nedovolím, aby sa mi tento červ zavrtal do hlavy.
0: Evina hra je skvelá. Piestová má pred sebou sľubnú kariéru, to jej pokojne odkáž. Ale svet nie je ideálne miesto a toto je text do iných čias. Keby to Štefan pustil, teba vyhodia, jeho odvolajú a dajú nám sem nejakého karieristu a pomstichtivého kata. Štefan vie, čo robí.
1: To je číri alibizmus. Ne. Ty sa nechceš postaviť za princípy demokracie a slobody? Alebo aspoň obyčajnej etiky? Veď predsa všetci vedia, ako sa tu riešia veci. Nie je dôležitý obsah, ale čo o tom povie vedúci?
0: Mlč už radšej. Nevieš, o čom hovoríš. Netušíš, čo je v stávke.
1: Za to, že ty si sa dokonale prispôsobil svojmu prostrediu a nevadia ti kompromisy až za hranicu akejkoľvek dôstojnosti, za to ja nemôžem. Ale kde sa to zastaví?
0: Chápem, potrebuješ byť za hrdinu.
1: A čo je na tom, že mám pevné zásady?
0: Poď, všetko ti vysvetlím. Ale nie tu, na káve.
1: Na káve?
0: A prepáč, zabudol som. Kávu len tak nezoženieš. No tak na cikorke, tu za rohom.

0: odpor náš brnda.
1: Ja som si zvykol a celkom mi chutí. Hlavne, keď si ju vylepšíš mliekom, osladíš.
0: Ak zoženieš cukor.
1: Dá sa aj medom.
0: Lenže nič z toho v meste nedostaneš. Keby mi neposielala tetka z dediny, už dávno by som bol len kosť a koža.
1: No, to máš šťastie. Aj nám síce posielajú ženiny príbuzní, ale nás je viac.
0: O, mne práve prišiel balík s čerešňami. Podelím sa.
1: Vďaka, Juraj. To sa u nás doma potešia. Zháňam ale skôr také trvanlivejšie potraviny.
0: Aha, alebo?
1: Nálety, poplachy, zlyhávanie zásobovania, front za rohom. Potrebuješ nejaké zásoby? No, hádam, neveríš propagande, že všetko je v poriadku a nič sa nedeje.
0: Jasné, že nie.
1: A navyše som vo ošemetnej situácii.
0: Ako to myslíš?
1: Môj kolega sa rozhodol za každú cenu provokovať a pritiahnuť na nás pozornosť zhora.
0: Ja neprovokujem. Len si stojím za tým, že je potrebné byť aktuálny a pomenovať neduhy spoločnosti. Nemusíš sa ale báť. Evinu hru rozlazenie odvisiela. Cez Štefana prejde len nemastná, neslaná hra z bezpečného bezčasia.
1: Štefan nie je taký zbabelec, za akého ho považuješ.
0: Nepovedal som, že je.
1: Nemusel si. Vidím, čo si o ňom myslíš. Aj o mne.
0: To nie, Peter. Len si sa dobre prispôsobil.
1: Musel som sa. Aj tak to nebude stačiť.
0: Neviem, kto by ti čo vyčítal. Teda, okrem týchto mojich rečí. Ale to nijako neovplyvňuje, že si profík na úrovni. Robíš skvelú prácu.
1: To možno robím, ale som žít.
0: Ja nevedel som.
1: Nikto nevie, okrem Štefana. A teraz teba.
0: On to vie?
1: Hovoril som ti, že nie je taký, ako sa zdá. Som tu vďaka jeho odvahe.
0: Ale ako? Ako to?
1: Stihli sme s rodinou ujsť z Košíc pred Maďarmi, keď zabrali rozhlas. Presťahovali sme sa do Bratislavy za ženinou mamou. A so Štefanom sa poznáme ešte z mojich študentských čias. Dal mi tú robotu.
0: To ťa nikto nespoznal?
1: Zmenil som si meno.
0: Neveril by som, že toto je možné. Zákony predsa a rozhlasový svet je malý.
1: V rozhlase sú odvážni ľudia. Možno aj čo si tušia, vedia, ale neprezradia mňa ani Štefana. Preto ti vravel, že na nás nesmieš pútať pozornosť.
0: Nemusíš sa bať.

0: Evička. No tak, aspoň ma vypočuj.
1: Nie, Juro. Povedal si toho už dosť. Ja viem dobre, ako to je. Nech si vravia hocičo. Naučila som sa prekuknúť tie ich reči. Moju hru nechcú, lebo som žena.
0: O tom nikto nič nehovoril. Práve naopak, chválili ťa. A aj v rozhlase sú autorky.
1: Ale prosím ťa, koľko ich je v pomere k chlapom? A koľko žien tam u vás robí? Myslím v redakcii.
0: Priamo tam nie, ale...
1: Aha, tak vidíš. Tento režim chce mať zo žien manželky, gazdinky, usmievavé kuchárky, čo vyvárajú šošovicové pudingy, štopkajú ponožky, ale nedaj Bože, aby mali ambície.
0: A predsa si dostala šancu upraviť hru. A ak to spravíme šikovne, pôjde von. Tvoja prvá rozhlasová hra, miláčik.
1: Už hovoríš ako oni. Šikovne upraviť, rozumej, podriadiť sa cenzúre. Nekritizovať ľudácky režim.
0: Nie, Evička... Len na to musíme ísť premyslene. Tak to spraviť, aby ani netušili, že si z nich uťahujeme.
1: Nejako sa mi do toho nechce. Vyplula som dušu pri písaní a teraz odznova? Veď to ty si ma presviečal, že presne takúto kritiku korupcie treba. Keby teba nebolo, nikdy by som sa do ľudáckého rádia nehrnula.
0: Nie je ľudácké, slovenské.
1: Čo čítam na čisto vymýli mozog? Videl si niekedy svet okolo seba? Ľudia sú čoraz chudobnejší. Päťkrát prešité šaty. Pozri, tam tá ženička. Podbité sandále. Modlí sa, aby ešte pre Boha toto leto vydržali. Á, tam. Namiesto pančuch rozmazaná čiarka na lítku. Isto odsadzí.
0: Ako to myslíš, odsadzí?
1: Ty nevieš, že k poriadnym pančuchám sa nedostaneš. Namiesto toho si ženy ohoreným drievkom, či sadzami kreslia čiarky na nohách, aby to vyzeralo, že niečo na sebe majú.
0: To si ozaj kreslia akože šev na nylonkách?
1: Isté, že. Odkedy je Amerika vo vojne, nevieš nylonky zohnať, čo by si ich zlatom vyvážil.
0: Lebo nylon používajú na padáky.
1: A umelý hodváb tiež. A ženy, aby chodili s holými nohami ako v práveku.
0: Eva, ty si génius.
1: To som. Ale prečo tentokrát?
0: Keď nemôžeme robiť hru o veľkých veciach, spravme ju o týchto malých. O pančuškách.
1: O pančuškách?
0: No jasné, ako do pančuch zasiahla vojna.
1: A čo by jedna ženská dokázala spraviť, aby ich získala? Či by sa ozaj pre takú talafatku zapredala?
0: No, tak sa jej rovno opýtajme.
1: Koho? Tej ženy pred nami?
0: A prečo nie?

0: Čerešne? Peťko, ozajstné sladučké čerešne. To sa náš Ferko poteší. A kde si ich zohnal? A koľko si za ne minul?
1: Neboj sa, Božka. Mám ich od Juraja. Aj toto.
0: Konzervy?
1: Áno. Podarilo sa mi zohnať mesové konzervy.
2: Zase tie konzervy.
1: No, musíme byť pripravení. Každú chvíľu sa to môže zlomiť a my nesmieme ostať uväznení vo fašistickom štáte.
0: Peťko, toľkokrát sme o tom hovorili. Som predsa katolíčka, Ferko je pokrstený, ty žiješ pod pseudonymom s falošnými dokladmi. Nič nám nehrozí.
1: To všetko nemusí znamenať vôbec nič, Božka.
0: Ale v novinách píšu.
1: Noviny píšu, čo musia. Aj my v rozhlase púšťame von, čo musíme. Ale kto má zdroje a chce, ten vidí a vie aj to, čo nechcú, aby sme vedeli.
0: Ty a tie tvoje zdroje. Kam pôjde mama s tými jej chorými nohami a slabým srdcom? Nechať ju tu nemôžeme. A čo Ferko? Veď tu máš školu kamarátov.
1: Nehovorím, aby sme šli hneď, ale...
0: Ale plánuješ to?
1: No pre naše bezpečie. Aby sme prežili.
0: A také zlé to zase nebude, Peťko. Ale, aby si mal dušu na mieste, zohnala som prikryvky, ako si chcela. A aj dva šikovné batohy som už ušila.
1: Ty si poklad, Boženka.

0: Výborne, Juraj. Do tej úpravy si sa pustil z hurta, páči sa mi to.
1: Teraz je to veselohra.
0: Áno, veselý tón vždy pomôže stráviť aj sústa, ktoré sa inak ťažko prehltnú. Len tým voľným miestam nerozumiem.
1: S Evou sme rozmýšľali, že by sme hru doplnili o nahrávky žien na ulici.
0: Ale to si ako predstavuješ? Veď hru budeme uvádzať v štúdiu naživo, ako vždy?
1: Viem, ako sa robia hry, ale nahrali by sme rozhovory na magnetofón.
0: Počkaj. Doposiaľ ho používali len folkloristi. Nahrávali spevy kade tade po dedinách.
1: A keď sa môžu nahrávať spevy, môžu sa aj ľudia. Nie? Čítal som, že v Nemecku ich používajú aj takto a nie len tam.
0: Aha. A potom čo s nimi? Magnetofónové pásy nie sú platné, aby sme ich rovno pustili do vysielania.
1: Potom ich prehráme počas hry.
0: Počkaj, Juraj, tam je 1000 rôznych technických problémov, ktoré musíme vyriešiť. Milanko, môžeš na chvíľu?
1: Ale môžeme sa do toho pustiť, áno?
0: No tak ich vyriešime.
2: Števko, čo sa robí?
0: Tuto mladý má nápad, ako ti skomplikovať réžiu hry od Evy Piestovej.
2: Kedy ju bude mať konečne na stole? Potrebujem ju s hercami naštudovať. Andrej ma už naháňal.
0: Bagár, nech sa upokojí. Musí to mať poriadnu dramaturgiu. Ale nová verzia má cvenk a šmrnc.
2: Tak sem s ňou.
0: Nie tak rýchlo. Pravím, že mladí ti to chcú poriadne osladiť.
2: Ako?
1: S Evou sme rozmýšľali o využití nahrávok z ulice. Veď je to hra, ktorá sa priamo týka dnešného života žien. Kto iný by k tomu mal čo povedať?
2: A nahrali by ste ich na magnetofón?
1: To u nás ešte nikto nerobil.
2: A zvukový majster ti povedal čo?
1: Vraj by to vedel potom pustiť, ak mu zoženiem správne koncovky a káble.
2: A ja by som si k réžii hercov a klaviristky pridal aj réžiu magnetofónu. Ak to vyjde, nastavíme nový rozhlasový trend.

0: Raz, dva. Skúška.
1: Nevyskúšal si si to v štúdiu?
0: Jasné, že áno. Ale nikdy som s tým nerobil.
1: No dokeľu. Tak to sme nahraní.
0: Kiež by sme boli. Teda, bodaj by sme aj nahrali.
1: Radšej sa poobzeraj, kto by nám odpovedal.
0: Prepáčte, slečna. Povedali by ste nám niečo o svojich pančuchách?
2: O pančuchách? To určite.
0: Počkajte, prosím.
1: Tak to nebolo veľmi úspešné.
0: Tak skús radšej ty. Možno žena žene viac povie.
1: Daj sem. Kde to zapnem?
0: Tu. A držím to blízko pred ústami.
1: Prepáč. Počkaj. Ahoj. My sme z rozhlasu a chceme vedieť, ako je to teraz s pančuchami. Strašné, ako všetko chýba však.
2: Chýba. A nie len tie pančuchy. Štopkám ich, ako viem, ale dokedy sa dá plátať diera na diere?
3: No a to, prosím pekne, máte aspoň čosi. Ja len tou sadzou kreslím.
2: Tieto bavlnené budem musieť už vyhodiť. Ale kde zoženiem nové?
4: No, o tomto v rozhlase povedzte. Nemám

0: som počula, že dobré pančuchy majú ešte u kozíka pri Rybnej.
1: No, tam už nezoženieš ani gombík. Všetko dávno vybrakované.
2: No, presne. Ani cvernu.
1: Tak.
3: Sú výborné. Kde si také herečky našiel?
4: Ja nie. Eva zohnala.
3: Neviem, či to všetko môže ísť do éteru.
4: Niečo a zdá, áno.
3: Ak ti to vyjde, bude to výborná experimentálna hra.
4: Ešte to nie je hotové. Toľko sa toho môže pokaziť.
3: Riziko je v štúdiu vždy. Herci, hudba, mikrofóny, káble a teraz navyše aj magnetofón.
4: Aj ja som si poriadne naložil. Okrem prepisov hry musím aj postrihať nahrávku. Našťastie Milan pozná koho si od filmu a tento vraj zvládne.
3: Striháte ešte tu na Jakubaku alebo už na novom mieste?
4: Na akom novom?
3: Nepočul si? Rozhlas chcú pre istotu presťahovať na Zochovu.
4: Čože? Ale prečo?
3: Pozri sa z okna. Čo vidíš?
4: Myslíš Apolku?
3: A zamyslel si sa, čo tá Apolka vyrába?
4: Neviem, naftu?
3: Presne. A vieš, prečo jej je u nás nedostatok, hoci priamo pod oknami máme rafinériu?
4: Prečo?
3: Našu Apolku vlastnia Nemci, Juraj. Koncern IG Farben. Väčšina nafty odtiaľto ide do Nemecka a na front. Spojenci dobre vedia, že keď Nemci nebudú mať naftu, ťažko budú viesť vojnu. Bombardovanie Apolky sa môže každým dňom stať skutočnosťou.
4: Odkiaľ to všetko vieš? O tomto si asi len tak v Gardistovi neprečítaš.
3: Mám svoje zdroje.

0: Všetci pripravení? 3, 2, 1, ideme!
1: Milí poslucháči, v našom pestrom programe pokračujeme s novou veselohrou od mladej autorky Evy Piestovej. Príjemné počúvanie.

0: Lenka moja, neuveríš, čo sa ku mne donieslo?
1: Hovor, Gitka. Čo?
0: Vraj tá mladá Hanúsková od nás z domu nosí pravé nylonky.
1: Čo? Hanúsková?
0: Hanúsková.
1: To je tá, ktorá sa odrazu dala módne ostrihať a v nedeľu mala nové šaty?
0: Tá.
1: Počúvaj, vraj chodí na obedy do kaviarní.
2: A vraj nebýva sama.
1: Ale s uniformovanými.
0: Oh, a ty myslíš, že to kvôli tým nylonkám?
1: No, dnes je bieda. Kto vie, čo kvôli tým pančuškám musela spraviť?
3: Po tieto dni už nezoženieš ani obyčajné bavlnené pančuchy. Čo by som ja dala za takú parádu, ako som nosievala pred vojnou?
4: Môže byť.
5: Fantastické.
6: Teším sa na ten ďalší záznam.
4: Čo sa tu tam do pekla deje?
7: Všetci von! Von rýchlo!
8: Hneď sa tvor števod, nevidíš, že svietí svetlo a ideme naživo?
7: Bombardujú Apolku!
6: Pán, ľudia! Utekajte!
9: Ježiši Kriste!
6: Nás tu zabijú!
8: Lidka, Lidka, počkaj, ohlás to!
6: Vážení posluchači, prepáčte náhle prerušenie programu, len čo to bude možné, vrátime sa k vysielaniu.
8: Rýchlo, bežme!
6: Pane Bože!
8: Počkajte, vezmem magnetofón.
6: Čo chceš robiť, Juro?
8: Nemôžeme sa skrývať, keď sa vonku deje história!

0: Pani!
1: Pani, videli ste niečo?
2: Nesmieli sa ukryť. Chytilo by to, keď bežali k bráne.
0: Tam ležia tvoja. Prosím, doktora.
2: Vráťte mu chrýmadlo.
0: Všetko vyrukuje.
2: Videli ste sanitku? Kde je sanitka?
0: Tam ten dostal priamy zásah. Celý horí.
2: Zrúči sa to na nás, ľudia. Zrúči.
3: Evička. Evička. Poďme radšej, čo ak sa lietadlá vrátia?
1: Ty si chcel byť pri tom.
3: Už sme nahrali dosť. Bežme do krytu.
4: Pomôžte mi.
1: Juro, tamto je zranená žena. Nech to pri nej.
3: Ty jej vieš pomôcť?
1: Poď. Prvú pomoc zvládnem. Daj mi košelu.
3: Košelu?
1: Na obvezi. Čo vás bolí, pani? Noha? Ukážte. Pomôžem vám.

0: Peťko, chvála Bohu, si celý.
1: Som.
0: Tak som sa bála a Polka je hneď vedľa rozhlasu, čo ak by vás trafili.
1: Asi nás aj trafili.
0: Hej, pána Jana.
1: Ale nikomu sa nič nestalo.
0: My sme utekali do pivnice hneď, ako sme počuli sirény.
1: Dobre, tie plané poplachy nás mali učičíkať, ale musíš utekať vždy, keď ich počuješ.
0: Radšej aj my rovno utečme.
1: Ako to myslíš?
0: Mali by sme ísť do bezpečia, tak ako si vravel.
1: A si si istá?
0: Zbalím batohy, Ferka aj mamu a čím skôr odtiaľto vypadneme, tým lepšie. Nebudeme čakať, kým nás nejakí Američania znovu trafia, alebo Nemci, alebo Sovieti, alebo kto vlastne.
1: Dobre, Boženka, ja som pripravený. Mám kontakt na maďarskú spojku. Dám mu vedieť, že odchádzame.
2: Vypočul si si tie záznamy, Štefan?
3: Potom sme viac pomáhali, ako nahrávali, ale aj tak.
4: Veľmi silný materiál, musím povedať. Úplne v tom zvuku cítim, ako to ľudí zasiahlo, koľko škôd bombardovanie napáchalo.
2: Za pár minút zhodili vraj niekoľko stoviek bomb, stovky ranených, kopa mŕtvych. Celé mesto plné sutín.
3: Ľudia sú stále vydesení.
2: Boja sa, že sa lietadlá s bombami vrátia.
3: Vedela by som napísať novú hru. Použili by sme tieto záznamy, tak ako sme pôvodne plánovali o pančuchách.
2: Čo na to povieš?
4: Nie.
3: Nie?
2: Nie? Ale prečo?
4: Nemôžeme teraz šíriť paniku a chaos. A ešte viac strašiť ľudí. Už aj tak toho majú dosť.
2: Ale ľudia potrebujú počuť pravdu. Na celom Slovensku musia vedieť, čo ich čaká.
4: Ľudia možno práve teraz potrebujú prísť na iné myšlienky. A tá vaša pôvodná veselohra im určite dobre padne. Čo takto v sobotu? Je to najbližší možný náhradný termín.

0: Mohol si za nás viac bojovať, Juro. Stal si tam ako taký nemý plk.
1: A čo som mu mal povedať?
0: Že nemôže strkať hlavu do piesku. Že sa má pochlapiť a zariskovať pre pravdu.
1: Je to môj šéf a doba je ťažká. Ani on nie je v jednoduchej pozícii.
0: A preto sa radšej schováme za veselú hru. A zahráme si k tomu z vesela pochod.
1: Možno má pravdu, že teraz je skôr čas na upokojenie.
0: Teraz je práve čas na akciu. Nemôžeme sa tváriť, ako by sa nič nestalo a nič sme nenahrali.
1: Veď Štefan nás za záznamy pochválil a povedal, že ich máme schovať ako svedectvo.
0: Ale predtým vravel, že môžeme byť radi, že ich nenariadi zničiť. Strašne som rada.
1: Kým premyslíme, čo ďalej, mala by si ich dobre ukryť.
0: Ty ich schovaj.
1: V rozhlase nechcem. A vieš, že bývam v podnajme. Vy máte dom, vezmi ich ty.
0: Ale ja odchádzam, Juro. Musím ísť niekam, kde sa niečo deje.
1: A tu sa akože nič nedeje? Veď tu padajú bomby.
0: Ale ja chcem čosi naozaj robiť. Nie skrývať sa, zháňať potraviny a pančuchy. Viem šoférovať. Aj dať prvú pomoc.
1: Ale kam pôjdeš? Ty predsa nie si žiadna bojovníčka alebo zdravotníčka. Si spisovateľka.
0: Od stola nad tou zberbou nevyhráme.
1: Ale každý môžeme prispieť svojou troškou a hlavne tým, čo vieme najlepšie.
0: Tu sa, Juro, nezhodneme. Pančuškami veru tento pokazený svet nezalátame.

0: Gratulujem, Juraj. Prvá hra vonku.
1: Taká banalita, že pančušky. Mali sme radšej poslať do Eteru ten záznam po bombardovaní.
0: No tak, Juraj. Aj tak bola tá vaša hra odvážna a kritizovala dobu.
1: Prepáč, že sa mi nejako nechce oslavovať po tom všetkom, čo sa tu stalo. Ani sa mi nechce tváriť, že sa nič nedieje. Videl si tú trhlinu na fasáde rozhlasu? Vraj začíname so sťahovaním.
0: Ja už to mám premyslené inak.
1: Ako inak? Čo budeš robiť?
0: Božka napokon súhlasila s odchodom. Zbalíme to najnutnejšie a pôjdeme. Chcel som sa dnes s tebou rozlúčiť.
1: Peter, ja... Prepáč. Ja tu trepem o tom, čo sa malo alebo nemalo odvysielať. A ty pritom riešiš oveľa dôležitejšie otázky.
0: Nemohol si vedieť.
1: Malo mi to napadnúť, veď už vtedy v kaviarni si hovoril. Ale nechal som sa strhnúť a Eva...
0: Chápem, ste mladí, máte zápal pre vec. A nevyčítam. Ale príjmi radu od priateľa. Buď obozretný a sleduj, čo sa okolo teba deje.

0: Dúfal som, že ťa tu nájdem, Juraj.
1: Už je o mne známe, že som vo vieche štamgastom?
0: Všetci z rozhlasu sem radi chodíme. Dve deci červeného.
1: Teba som tu dávno nevidel.
0: V poslednej dobe mám na robote iné veci.
1: Sťahovanie celej redakcie dá kopu práce.
0: No, o tom nehovorím.
1: A o čom teda?
0: Dávame dokopy vysielanie z Bystrice.
1: Bude sa odtiaľ pravidelne vysielať?
0: No, toto nie je tak celkom oficiálne vysielanie. Na strednú Slovensku sa niečo chystá. Viac ti zatiaľ nemôžem prezradiť. Nechaj si to pre seba.
1: Dobre, dobre. Už som čosi zachytil. Nejaké šumy.
0: Práve preto zháňame vysielacie stroje, techniku a aj ľudí.
1: Ty myslíš, že by som...
2: Páči sa, deti červeného.
0: Vďaka. Na zdravie. Ide aj Milan a viacerí z technikov. Tak mi napadlo, či by si sa aj ty nechcel pridať.
1: A čo by som mal, mohol urobiť?
0: Potrebujeme, aby bol niekto odtiaľto s nami v kontakte, ak mi rozumieš.
1: Aha, rád budem s Bojkou.
0: Ale dobre si to rozmyslí, Juraj. Nie je to bez rizika. Všetci budú v ohrození, aj tí, čo ostanú. Keď to spustíme, Nemci sa s nami babrať nebudú.
1: Aj tak so mnou môžeš počítať.
0: Výborné, výborné. Bál som sa, že so mnou nebudeš chcieť mať nič spoločné, keď som tebe a Eve nedovolil odvysielať záznamy z bombardovania.
1: Tak chápem, prečo si nechcel. Neuvedomil som si vtedy všetky súvislosti.
0: Tak teraz ich už vieš. Musím za každú cenu odvrátiť neželanú pozornosť od rozhlasu a od toho, čo potajme robíme.
1: Ale úprimne ti poviem, Štefan, hnevalo ma, že sa to nepodarilo. Taký skvelý materiál.
0: Sľubujem ti, že v lepších časoch ho pustíme von.
1: Tak teda na tie lepšie časy. Už aby tu boli.

0: Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú hru s názvom Hra z cyklu Ukrytý medzi vlnami.
1: Autorka Zuzana Líšková. Účinkovali Dávid Hartl, Tomáš Vravník, Sára Poliáková, Miroslav Noga, Zuzana Konečná, Roman Pomajbo, Adela Mojžišová, Ľudmila Manžárová, Michála Kapráliková, Tatiana Kulíšková, Zuzana Kizeková, Zdenka Kvasková, Lenka Hošková, Ľubica Očková, Ladislav Konrád, Erik Peťovský a Alex Koníček. Produkcia Jan Tomandl, hudobná dramaturgia Lída Hodulíková, majster zvuku Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Veronika Repčík. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.
2: U nás doma mala Slovenská televízia a Slovenský rozhlas vždy pevné miesto. Buď u nás hučal rozhlas, alebo hrala televízia. Prežila som vďaka ním krásne chvíle v kruhu svojej rodiny. Veľmi veľa som sa dozvedela, obohatili môj obzor. Samozrejme, sme sa aj veľa nasmiali alebo naplakali. Za veľa vďačím Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu. No a o to viac, že dnes som súčasťou tohto nášho mediálneho kolosu a môžem aj ja vám prinášať silné príbehy, inšpirovať vás do vašich životov, podnietiť vás k tomu, aby sme spoločne rozmýšľali, aby sme sa zasmiali, aby sme si možno aj poplakali. Takže želám Slovenskej televízii a Slovenskému rozhlasu množstvo verných poslucháčov, množstvo verných divákov a aby s nami boli ešte pomnoho 10 ročí.

0: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
1: Rádio Devín, hudobné Leporelo.
2: Milí poslucháči, začína sa pravidelná polhodinka so slovenskými piesňami, dnes v znamení štúrovskej poézie. Zámienkou pre náš výber bolo vydanie nového slovenského albumu jazzového ansámblu Františka Báleša, ktorého predlohou je známa balada Janka Kráľa, Zakliatá panna vo váhu a Divný Janko. Ukážky z neho budú zlatým klincom hudobného Leporela. Bajné a zlovesné bytosti, skrývajúce sa pod vodnou hladinou, nájdeme i vo veršoch Jána Botu, ktorého tvorbe sa dlhodobo venovala pesničkárka Ildiko Kali. Na úvod si vypočujete dve Botové balady v jej interpretácii Baj Turca a Oj Rimava Rimava. Želáme vám príjemné počúvanie.

Dozneli balady Jána Botu, tak ako ich zhudobnila Ildikó Kali. V druhej časti hudobného Leporela budete počúvať básne Janka Kráľa v podaní zo skupenia jazzových hudobníkov a literárnych nadšencov okolo klaviristu a skladateľa Františka Báleša. Kým na debute z roku 2021 zhudobnil Báleš hviezdoslavové sonety z roku 1886, na druhom albume nájdeme okrem hviezdoslavových krvavých sonetov tiež básne Rudolfa Dillonga, Janka Kráľa, Jána Kostru, Milana Rúfusa a Jána Smreka. Nový, tretí album je zhudobnením diela Janka Kráľa Zakliatá panna vo váhu a Divný Janko. Pozostáva z 10 na seba nadväzujúcich hudobných obrazov a na rozdiel od predchádzajúcich titulov je celý naspievaný v anglickom jazyku. V prebásnení Johna Minahena. Okrem základnej zostavy, ktorú tvorí spevák Matúš Uhliarik, klavirista František Báleš, kontrabasista Vladimír Máčaj a bubeník Juraj Šušanik, sa na nahrávke zúčastnili aj ďalší vynikajúci umelci. Recituje Jakub Kováč, na basovom klarinete hrá Erik Rottenstein. Na gitare Ľuboš Brtáň, okrem toho účinkujú na albume ďalšie dva ansámble, sláčikové kvarteto Spectrum Quartet a vokálne sexteto Waff Band. Vybrali sme pre vás tri básne. Ako prvá zaznie moja pieseň Janka Kráľa, ešte z druhého albumu Františka Báleša, básne muzické z roku 2022. Na ňu nadviažú prvé dva obrazy zo Zakliatej panny. All Many Times I Wonder a All Don't You Know

0: Milí priatelia, v hudobnom leporele ste počúvali poéziu Jána Botu a Janka Kráľa z hudobnení Ildiko Kali a Františka Báleša. Výber pre vás pripravila Karin Kováčová, slovom vás prevádzala Stanislava Matejovičová, zvuková spolupráca Lucia Kivalská.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
2: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
3: Berlín vyzývá všetko obyvatelstvo, aby v príležitosti vstupu německých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
5: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
6: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
7: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
8: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
9: Co je nového?
10: Právě říkali, že některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčí.
11: 400 stop říkají.
12: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
13: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
14: To bolo ako v románe.
15: Kvôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
16: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Devín, čítanie na pokračovanie.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkuje Peter Rufus.
2: Novomestského zvada a zmierenie s vtákom, ktorý odpočítava život. Jedného májového predpoludnia, keď Praha rozžíhala prvé šeríky a vltavský splav nalaďoval na stakato svoju heligónku, vybrali sa traja priatelia, zunovaní únavným zasadaním spisovateľskej plenárky vo Vinohradskom divadle, spôsobom akejsi súkromnej laickej púte na Strahov navštíviť Ladislava Novomestského. Bolo to čoskoro po sprístupnení tohto básnika verejnosti. Myšlienku vyslovil prvý Alexander Matuška. Realizáciu však premyslel Pavol Horov a mne pripadlo zaobstaranie vhodných darov, ako sa na vychovaných návštevníkov patrí. Dictum factum. Onedlho sme sa už škriabali do strmého kopca nad Malou Stranou, pociťujúc krížové štácie preflámovanej noci v kolenách i rozbadúreného dychu, ktorý znejasňoval Matuškové nadávky. Ako najmladší a pravdepodobne aj najzachovanejší som vystríhal, aby sme sa prestali rúhať, pretože horko, ťažko kolenačky vymodlené zásluhy si znehodnocujeme bohapustým klianím. Treba dodať, že ani jeden z nás po celé tie kritické roky Novomestského nevidel a že sme s ním neboli v rovnakom spoločensko-osobnom pomere. Ja som ho osobne poznal najlepšie, najmä od konca vojny. Matuška ešte z Prahy a mal k nemu najobdivnejší vzťah. Horov zasa z povojnového styku a bol mu citovo najbližšie. Teraz sme však k nemu mierili všetci traja v úlohe skromných debutantov ako radoví príslušníci umeleckého zväzku. Novomestský nás čakal a vítal stlmeným dojatím, srdečným stiskom ruky. Klenutými chodbami nás voviedol do miestnosti, chladne priestrannej sály, kde pracoval. Rozhliadli sme sa a na štýlový písací stôl sme položili balíčky obsahujúce cigarety, zrnkovú kávu a koňak. Začudoval sa našim Darexovým darom a povedal: prišli ste ani traja mágovia od východu k jasličkám z Oferov. Preletel po nás očami a dodal: Gašpar Horov, Melicher Matuška, Baltazar Žári. Neviem, či aj k postavám, no k našim priezviskám vyslovené mená naozaj pasovali. Zneli obsažne, zvučne, eufonicky. Niektorému z nás by možno aj zdvihli stavovskú reputáciu. Okomentovali sme ich smiechom, aj vydýchnutím. Odľahlo nám, pretože razom rozptýlili nerozhodnosť a obojstranné rozpaky, aké zvyčajne človeka strašia pri náhlom stretnutí a nadväzovaní nitiek, ktoré sa nahrčkali za toľkej neprítomnosti. Keď sme už sedeli pri konvici čaju, kto vie, či čaj mal šetriť Novomestského zdravie alebo pamätnícko-konviktnú kasu, a keď sa pozorná zamestnankyňa, ktorá ho nalievala, diskrétne vzdialila, začal sa náš rozhovor postupne rozbiehať. Konečne sa mi naskytla príležitosť bez okatosti, nevtieravosti Laca Novomestského prezrieť. Sedel nahrbený s chrbtom podobným viaduktu, hlboko navážený na intarzovaný stolík. Pekné štíhle ruky medzi kolenami, ktorými reflexne pohyboval, ako by poháňal imaginárny mlinec. Priclonená obloha jeho zraku sa iba postupne vyjasňovala a jazyk sa mu pri reči zavše nebadane šmykol, ako by ním stúpil na dajaké zľadovatené slovo. Vyhýbal sa rečiam o pretrpených rokoch, nehromžil, nenadával, nesršal pomstou ani nenávisťou. A my, čo ako zvedaví, nezavdávali sme na to zámienku, na míle obchádzajúc podobné témy. Rozprávalo sa o práci v pamätníku písemníctví, o jeho plánoch, najmä literárnych, a najviac o Bratislave, kam sme ho ako jedinečného vtáka, speváka, spevíkom sľubných možností neúnavne vábili. Novomestský pozorne počúval, nenamietal, ale ani nesľuboval. Chvíľami sa zdalo, že je mysľou vzdialený ani nie natoľko horizontálne, lež vertikálne, že väzí hlboko v sebe. Možno už vtedy v ňom vrela a chystala sa na erupciu magma veršov budúcej zbierky Stamotiaľ. Zaraz sa však spametal. Rozjasnil tvár a vyzul myseľ i dušu zo smútku ako staré topánky. Po hodinovej návšteve nás vyprevadil na terasu, odkiaľ bolo nádherne vidieť rozvlnenú Prahu a medzi jej zlatozelenými strechami tušiť vilu Terezu, Mánesku i chrbát Unionky, kde si kedysi indukčným prístrojom revolúcie nabitý mladý básnik zabudol svoj povestný dáždnik čierny, generačný symbol celého jedného veku. Keď som počas prvých vysokoškolských dní rekognoskoval bratislavský terén na ulici Zelená komora, som natrafil na kaviareň Union. Ihneď ma zašteklili verše o zabudnutom čiernom dážniku. Osobní znalci a reálie ma však zavčasu poučili, že ide o rovnaký názov. Myslí sa tu Pražská Unionka, kaviareň obľúbená generáciami umelcov, ktorú navštevoval za svojho pobytu v hlavnom meste aj náš básnik. Novomestského obľúbeným podnikom v Bratislave bola kaviareň Metropol. Zbežne sa s ňou zoznámil už pri predchádzajúcich krátkych návštevách, lebo sa v nej schádzala ľavoorientovaná inteligencia. A keď v našom meste uviazol definitívne, definitíva prerušovaná ilavskými intermedcami, prijal Metropolku za svoj náhradný domov. Tam som ho vystopoval. Sedel na galérii, ako sme vravievali, na pánte, pri veľkom kaviarenskom okne, zaborený v boxe ako v snehovom záveji, zavčasu popoludní, predbežne sám. Listoval Lidové noviny, ktoré sem tam ešte dochádzali, uchlipkával čiernu kávu a husto dymil. Zo stovky detiev v škatuli pohodenej na mramore chýbala polovica. Ústavične totiž do nej siahal, zapaľujúci cigarety jednu od druhej. Vybral som si miesto naproti nemu pri stene, aby mi neunikol ani jeden jeho pohyb, a spoza okuliarových skiel som ho pozoroval. Pekný, mládenecký, lež belosťou i vrázkami trochu už zmužnený profil, štíca padajúca do čela, ako adijovská či jeseninovská, lež nepestovaná, mierne prihrbený, v košeli vyčnievajúcej rukávmi z kabáta a pod stolom zalomené dlhé nohy. Presne tak, ako ho kreslievali jeho priatelia Jozef Rybák a Ľudmila Rambovská. Premietol som si v mysli stredoškolský krúžok, kde sme počas španielskej občianskej vojny deklamovali novomestského básne i články pranierujúce falangu. Naozaj, jedine novomestského sme vtedy ako horlivci revolučných a modernistických snách spomedzi slovenských básnikov uznávali a uctievali. Jedine jeho sme mohli, čo do témy, postoja i výrazu, postaviť naroveň niektorému z celého šíku básnikov. Hora, SK Neumann, Nezval, Seifert, Halas, zomknutých pod taseným brilantným mečom českej sociálnej moderny. Jedine v ňom som osobne vycítil svojsky prefiltrované zvuky Apolinéra i Jesenina. A neskôr, keď som zapredal dušu, pri určitej tolerancii aj pomerne únosný slovenský most k nadrealistickému výrazu. Veľmi som ho túžil osobne poznať, alebo aspoň vidieť. Nuž, vypravil som sa raz s hrstkou veršíkov na Vrútky v presvedčení, že tam rediguje nejaký komunistický časopis. Vtedy však Novomestský pracoval v Ostrave či v Prahe. Bolo treba trochu počkať, aby som sa dožil vytúženej chvíle. Medzitým v Metropolke sa čašník aspoň dvakrát zvrtol s kávou. Hostia v kaviarni pribúdali. Niektorí iba prešli popri boxe a uchmatli si z jeho cigariet, iní si prisadli, ale ani jeden nepatril k mojim známym, ktorí by ma mohli Novomestskému predstaviť. O niekoľko dní to spravil Michal Považan. Odvtedy, v rozlohe takmer 40 rokov, mal som šťastie tráviť s týmto vzácnym človekom zriedkavé hodiny, častejšie iba chvíle, z ktorých nejednu možno považovať za ľudsky hrejivú a intelektne hviezdnu. A príležitosť, okrem vonkajšieho, nešľachtene podmanivého zjavu, obdivovať aj jeho ušľachtilé vnútro. Pri spomínanom pre mňa historickom okamihu v decembri 39. vtiahol ma jednoducho Považan do boxu, kde sedeli s Novomestským iba oni dvaja, a predstavil ma ako ďalšiu posilu nadrealistického zborníka Sen a skutočnosť, ako nový objav hnutia. Veľmi ma prekvapilo, keď básnik i hneď po stisku ruky so slovami "Tak to ste vy," začal recitovať. Ako si ošedivel, môj Wang Lung, odvtedy, čo ti vpádom prevrátili pluch, ako zmozol na teli tvoje ruky od krvou nasiaknutej pôdy. Bol to začiatok jednej z básní, ktorými som sa ešte na gymnáziu predstavil v časopise ľavicových študentov Mladá kultúra, reagujúcich na prepadnutie Číny, na Španielsko a na iné znepokojujúce politické udalosti. Všimol som si, že hrbka čísel spomínaného mesačníka leží na stole a Novomestský si v nich označuje slovenské príspevky. Dovtípil som sa, aký cieľ tým sledoval. Možno chcel iba pookriať, nostalgicky sa potešiť listovaním v časopisoch, ktoré počas dlhoročného účinkovania na Morave a v Čechách prichádzali na jeho proletársky skromný redakčný stôl. Zaujímal sa, či sa mi už nazbieralo podobných veršov na súcu zbieročku. I hneď však doložil. Pravda, že vy teraz poéziu tohto typu ako surreálny básnik dozaista zavrhujete. A máte asi pravdu, keď sa snažíte vyjadrovať kamuflážou. Veď s bubnom na vrabce by ste dnes nepochodili.

Michal Považan si k Novomestskému do boxu nesadal celkom nezištne. Dokonca ani zámienka dať si od neho zaplatiť čiernu kávu nebola prvoradá. Zaoberal sa myšlienkou získať do zborníka príspevok od básnika, ktorý v očiach verejnosti i skupiny predstavoval symbol určitého presvedčenia, umeleckého i názorového. Spomenul jeho verše z najnovšej zbierky Svetý za dedinou. Napríklad Noc, Neskutočný hostinec, Cestopis, ktoré sa výrazovým potenciálom s nadrealistickými uspokojivo znesú. A na druhej strane svorka surrealistov jedného slušného proletárskeho autora nepohryzie. V skutku jeho vtedajšia tvorba, aspoň v niektorých číslach, pričuchla k autorom, ktorí v nadrealisti nielenže dávali rozhrešenie, lež priamo sa dožadovali ich paternity. Išlo najmä o Francúzov, ale ktorý skutočne vážny a rozhľadený básnik z obdobia medzi dvoma vojnami sa im mohol vyhnúť a nespadnúť do ich zákernej prieľuby? Nie je teda ani slovenskému básnikovi na újmu, ba práve ho ctí, ak vo veršoch Neskutočný hostinec prebleskuje Rembaudov Kabaret Vér a v básni Človek sa ozvení Spáč v úžľabine, takisto ako básne Decembrová detská hračka, Prechádzka a Deň za svoje lyrické čaro či náladovú omamnosť vďačia Apolinérovmu snehu a Rínskej jesennej. Nemenej zaujímavá je aj skutočnosť, že títo eminentní Francúzi ovplyvnili básnika Novomestského až pri jeho štvrtej zbierke Svetý za dedinou, ktorú výrazovo a emocionálne inovovali. Nedal sa vtedy Považanovi nahovoriť. Dôvodil, že zborník je vec generácie, ktorú stmelujú rovnaké estetické a myšlienkové spojivá. On je vraj už starec. Sleduje naše snahy, nadrža nám, no uvedomuje si, že bezprostrednou účasťou v publikácii by nám mohol iba zavádzať a škodiť. Bol otvorený, ironický, ale úprimný. Nadrealisti mu napokon dali za pravdu a prestali ho unúvať. Mikuláš Bakoš uzavrel vec so zborníkom v tom zmysle, že Novomestského dôvody a taktnosť voči nám treba obrátiť aj smerom k nemu. Účasť v eruptívnej umeleckej skupine by upozornila na Novomestského ako na politika a mohla by mu škodiť, keďže policajné orgány sledujú každý jeho krok a počin. Nespravodlivé hlasy o prehnanom opatrníctve či obave pálici prsty vyvracia Novomestského úvodník v Eláne. Má názov Je náš tento druh umenia? Ide vlastne o úvahu nad čerstvým výtlačkom zborníka Sen a skutočnosť a o obranu či zdôvodnenie existencie nadrealistickej skupiny pred spiatočníckym vkusom a cítením slovenskej štátnej oficiality. Píše: Prišiel čas, keď slovenský umelec kladie dôraz na podstatné meno svojho epiteta. A to nie v zmysle vyššej kvality, ako by sa tomu mohlo bežným poňatím rozumieť, ale tak, že svoju tvorbu podriaďuje umeniu samotnému a vyhlasuje, že cieľom umenia je umenie samo. Po malom pošteklení exkluzívnych mladých autorov nasleduje príslušné žďugnutie do slabín horných kruhov, ktorým sa nepozdáva, že nadrealistickí umelci hriešne prehliadajú práve vybojovanú štátnosť. Je to dokladom dosiahnutia vyšších polôch, čo veru nie je najposlednejším cieľom úsilia o zlepšenie existenčnej pozície, v ktorej je politická a národná uvedomelosť na takom stupni, že ich orientácii lepšie poslúžia články a proklamácie než básne alebo obrázky. Ďalej vysvetľuje dôvod prekúvania meča na pero a zámer spisovateľov dobíjať perom pre človeka nové oblasti života. Na tej istej strane Elánu ako pandán tohto úvodného článku je báseň Pašovanou ceruskou, malá žatvička z ilavského väzenia, vyjadrujúca zdlhavé chvíle v únavnom tichu novomestského rozpoloženia, keď z prekutého meča zostal básnikovi iba kus
prepašovanej tuhy. Metropolke zostal verný aj neskôr, keď prevažná časť básnikov a iných umelcov sa presťahovala do novoobjavených kaviarní, menovite Luxoru a Grandu. Staré miesto mu poskytovalo viacej pokoja od literátov i viacej času blúdiť si vlastnými chodníčkami, dumať o múdrom slove a rozvážnom čine. Stretával sa tam s ľuďmi, o ktorých sme vedeli, aj s takými, ktorých sme nepoznali. Dalo sa tušiť, že jeho príslovečný charakter mu ani za nepriaznivých okolností nedovolí uspokojiť sa iba so skladaním veršíkov a neplodnou bohémou. Pravda, že svojim priateľom od pera sa odcudziť nemohol a nechcel. Týždenne raz, dvakrát zavítal k literárnemu stolu Elánu a s jeho príchodom akoby lustre Luxoru žiarili intenzívnejšie. Spoločnosť si ho obľubovala, vari až hýčkala, lebo bol jej ozdobou. Skvalitňoval ju. Vyčnieval nielen postavou, lež najmä intelektom a vtipom. A pritom bez vyťahovačnosti či silenej snahy pútať pozornosť na seba. Ondrejovovsko, Alexiovsko, Bohúňovské, širokolakťové rozprávačstvo mu bolo vzdialené. Nerozplýval sa v záplave vied. Jeho blesky poznámok, anekdot či aforizmov zasahovali z jasného neba osoby i predmety, ktoré zavdali impuls, takže v zápätí vzblklo okolie ani stoch slamy. Redaktor Elánu si Novomestského pestoval nielen ako básnika, ale hlavne ako dvorného zapĺňateľa rubriky Medzi rečou, oživovanou aj klebietkou. Takže vlastne vďaka svojej popularite držala celý slávny mesačník nad vodou. Kto vie, koľko bolo na tom pravdy? Aspoň v zátvorke si priblížime jej mýtus. Pri smrekovej chvále, ako sa vďaka rubrike Medzi rečou zdvihol náklad časopisu, vraví Novomestský. Fajn, Jano, teraz by si mi ty mohol zdvihnúť honorár. Smrek sa však vynašiel. Ako, prečo? Ty iba vtipne rozprávaš, ale vtipy z toho vyrábam ja. Novomestský sa s odpoveďou uspokojil. Nebol totiž nikdy pri vyžadovaní honorárov nástojčivý. Neslobodno zabudnúť, že títo dvaja básnici sa stretávali už v Prahe v 30. rokoch ako poslovia a vierozvestci. Jeden s národným, druhý s internacionálnym postojom. Buď u Mazáča, alebo v kaviarni Metro. Nástupkyni starnúcej uniónky, kde si kedysi mladík Novomestský zabudol svoj vychýrený dážnik. Celá heterogénna spoločnosť, až na malé výnimky, sa správala k proskribovanému Novomestskému pri mramorovom stole družne. Firmament poézie prekláňal a spájal nad nimi všetky menšie či krikľavejšie svetonázorové rozdiely. Tvorivo výrazová odlišnosť, ak už nebola na osoch, nuž isto nie na škodu záberom a kvalitám vtedajšej slovenskej literatúry, ináč hatenej hranicami a vojnou. Laco Novomestský sa vlastne na verejných miestach, akými boli kaviarne, s ktorými bol spätý po celý život, kvôli vlastnej bezpečnosti musel ukazovať. Keď bol na očiach, nebol inde a pravdepodobnosť, že niečo kuje, bola menšia. Tak konštatovali sliediči, ktorí sa napospol rekrutovali z mimo umeleckých sfér. Uvedená situácia pravda platí po dni, keď začalo blčať slovenské národné povstanie, ten skúšobný míľnik postoja a charakteru. Komornejší ráz mali stretnutia v súkromí, pobytoch niektorých spoločných známych, napríklad u Desidera Bukovinského. Tento skvelý človek, úradník dovozno-vývoznej spoločnosti, miloval umenie a jeho progresívnych tvorcov, ktorým napomáhal a prichyľoval ich vo svojej útulnej domácnosti. Nám, internátnym alebo bezprístrešným študentom, neťažilo sa nikdy stúpať na druhý koniec Bratislavy do periférnych končín Ziegelfeldu a Novej doby, kde býval Deško. Pretože sme tam vždy našli spoľahlivý telesný azyl a láskavý duchovný peristyl.
Neveľmi priestranné izbičky sa museli otvoriť do korán, aby pojali pozháňanú perepúť z viech a kaviarní, básnikov, maliarov, filozofov, ako aj niekoľko normálnych civilistov. Z prvých nechýbali Mudroch, Kostka, Štefi Bednár, Fabri, Považan, Igor Hrušovský a z druhej sorty Samo Takáč, Jano Púl, Džugo Rašla, Večný medik Lajo Slabej, Babina Žabkajová, teda ešte nevykuklená poetka Štefánia Partošová, Alexander Mojzes i jeho sestra Irka, vydatá Frišová. Novomestský býval obďaleč na Novinárskej ulici, čo ladilo s jeho životným povolaním, veď aj teraz zastával miesto v Hospodárskom týždenníku, ktorému prihral práve Desider Bukovinský. Málo kedy sa ustanovil súčasne s masami. Zvyčajne už bol na mieste, alebo, to však zriedka, prišiel dodatočne. Zastal nerozhodne na Prahu, či vkročil s predstieranou vervou do osieho hniezda, z ktorého nebolo úniku. Obklopili ho, vyzliekli a usadili do kresla gozrutnej kameninovej váze, aby ju pohodlne mohol napĺňať popolom a špakmi. Zavládla družná nálada. Žabomyšiu hru na štát a dejiny sme rozvádzali skôr posmešne, než tragicky, tešiac sa z drobných darov dňa. Sem tam niekto vyladil pianissimo rozhlasový aparát na zakázané vlny a komentovali sa udalosti. Nehrali sme sa v takomto útvare na hrdinov. Ako vyšlo neskôr najavo, konšpiratívna činnosť sa viedla po iných linkách. Mimoriadna pozornosť nás, básnikov, sa sústredila na Novomestského, keď rozprával o pražských zážitkoch s členmi proletkultu a deviatsilu, o surrealistoch, politických a kultúrnych udalostiach 20. a 30. rokov, o Olbrachtovi, Fučíkovi, Vančurovi, Tajgem a Nezvalovi. Pili sme víno i dovusové liehoviny bez obmedzenia. Iba Novomestský zachovával striedmosť, vynahrádzajúc si tekutinu množstvom čiernej kávy, ktorú si nosíval v balíčkoch spolu s cigaretami z návštevy aj domov. Pri jednej takej príležitosti Ján Mudroch navrhoval, že by nezaškodilo zriadiť podobný podnik, ako bol v Prahe na Žižkove u Chcánku. Ibaže s menšou obmenou. A to je už čo? Naletel mu niektorý naivný poslucháč. Nuž, v pivárni u Chcánku, s pôžitkom zopakoval Mudroch toto pravdepodobne vymyslené meno, zaviedli okolo stolov žľab, aby sa pijani nemuseli s plným mechúrom ustávať na dvor. Pre Laca by pasovala pipňa so stálym prílevom tureckej kávy. Novomestský sa nonšalantne ohrazoval. Prosím vás, chlapci, za koho ma máte? Veď toto je dnes moja iba 17. káva, kým stredný pražský pivapitel denne vyzunkol najmenej 40 pív. Aj to ešte musel zaplatiť partii štrófne, že nedosiahol obligátnych 50 kríglov. Keď sa zdalo, že návšteva sa pretiahne cez polnoc a hrozí nebodaj pokračovanie zábavy vo vykričanejších podnikoch, elasticky sa stiahol a zamieril domov, k tomu fádnemu, sériovému domku, spoza ktorého sa občas vynorili dve postavy zahalené do kožených kabátov. Novomestského strážni anieli. Mal pre nich aj mená Gabriel a Michael. Jeden ho vraj ochraňuje pred hriechom telesným, druhý pred duševným. Robil si z toho žarty. Namiesto nich by som potreboval dajakého, čo by ma chránil pred ilavou.

0: Počúvali ste piatú časť čítania na pokračovanie z knihy Štefana Žáriho Bratislavská bohéma. Účinkoval Peter Rúfus. Produkcia Petra Kasanová, hudobná dramaturgia Rudolf Pepucha, zvukový majster Milan Greguš, redakčne pripravila Tereza Simanová. Réžia Laco Kerata. Rozhlas a televízia Slovenska 2023.
1: Rádio Devín je spoluorganizátorom 15. ročníka EMAFestu European Music and Arts, pokračovateľa obľúbeného Gypsy Jazz Festivalu. Predstavia sa svetové jazzové mená ocenené Grammy, Jeffrey Keezer z USA, Tim Garland z Veľkej Británie v Duo Meko, projekt Mila Suchomila, Tribute to Benny Golson, aj energický Negovan Azirovič orkestra zo Srbska. Čaká vás večer plný jazzu, emócií a hudobných stretnutí. Tešíme sa na vás v sobotu 10. októbra v Slovenskom rozhlase. Viac informácií na radiodevin.sk.

dnešnom extempore sa zameriame na experimentálnu archeológiu. Budeme odkrývať staré vrstvy experimentálnej hudby na Slovensku. Formou minikoncertu si vypočujeme výber kompozícií inej hudby realizovanej u nás. Počiatky môžeme hľadať v 60. rokoch minulého storočia. Centrom tejto tvorby sa stáva experimentálne štúdio Bratislava. Miesto vzniku Bratislava, rok 1965, Československý rozhlas. Vtedajšia generácia skladateľov, hudobníkov, teoretikov potrebovala akési centrum na tvorbu a šírenie tejto inej hudby. Ide o hudbu, ktorá má veľa nálepiek, ako elektroakustická hudba, computer music, akuzmatická hudba, tape music. Nájdeme aj množstvo iných názvov a regionálnych kontextov. Táto hudba sa rozvinula vo svete po druhej svetovej vojne. Ja ju volám iná hudba, niekedy sonic art, ako umenie zvuku. Za roky húževnatej tvorby sme realizovali rad úspešných kompozícií. Vyprofiloval sa akýsi rukopis, profil tohoto štúdia. Túto tvorbu už viac ako troch generácií slovenských skladateľov reprezentuje tradícia a náš hudobný talent. Za kvalitou býva aj odmena. Získali sme rad cien a ocenení. V dnešnom extempore si formou minikoncertu zahráme výber z tvorby ocenených kompozícií v zahraničí. 1968 Jozef Malovec Ortogenesis, 1973 Peter Kolman Rýchlo, ale nie príliš, 1974 Zoltán Pongrác Marifónia. Jozef Malovec Ortogenesis, cena Dartmouth College, Spojené štáty americké, tretie miesto, 1968.

Zoltán Pongrác, Marifónia. Cena Bourges, Francúzsko. Prvá cena 1974.

V dnešnom extempore sme počúvali ocenené kompozície realizované v experimentálnom štúdiu Bratislava. Do počutia pri ďalších vydaniach extempore.

Počúvame Ex Tempore, program venovaný inej hudbe, hľadačom niečoho nového. Pripravil som pre vás unikátne dielo európskeho skladateľa Trevora Wisharda s názvom Imago. Trevor Wishard patrí k silným individualitám na celosvetovej scéne elektroakustickej hudby. Nazývame ju aj Sonic Art, umením zvuku. Vypočujeme si kompozíciu Imago z 2002 roku. Je ukážkou možnosti expresie nových technológií v hudbe. Vypočujme si, čo sa dá urobiť so zvukom dvoch pohárov na whisky. Trevor Wishard, Imago.

0: Počúvali sme elektroakustickú kompozíciu Trevora Wisharta s názvom Imago z roku 2002. Táto kompozícia je ukážkou využitia možností expresie nových technológií v hudbe. Do počutia pri ďalších vydaniach Ex Tempore.
1: Dnešnú reláciu pripravil Juraj Ďuriš.

0: Objavte zákulisie rozhlasového sveta, nahliadnite do výroby obľúbených relácií a buďte pri tom, keď sa éter mení na živý priestor plný hudby, príbehov a stretnutí. Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na Dni otvorenej pyramídy. Užite si verejné nahrávky, koncerty, priame prenosy, stretnutia s tvorcami aj unikátnu výstavu pre celú rodinu. Podrobný program nájdete na stvr.sk. Vstup je voľný.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Zažite magický hudobný večer, ktorý prekračuje hranice žánrov i krajín. Poľská kapela Dikanda s projektom Hulejová, Jureš a Štefánik premenia malé koncertné štúdio Slovenského rozhlasu na priestor plný emotívnych zvukov a hlbokej hudobnej identity. Na Rádiu Devín vám už čoskoro prinesieme záznam výnimočného festivalu Ozveny, ktorý sa uskutoční začiatkom októbra. Podrobnosti nájdete na radiodevin.sk.

0: Rádio Devín, hudobná mozaika.
1: Vážení a milí hudobní priatelia, vitajte v hudobnej mozaike. V dnešnej relácii do témy pretavíme aktuálne jubileum Slovenského rozhlasu a vypočujeme si spolu hudby k storočniciam. V reprezentačných kompozíciách k rôznym s tým výročiam budeme heroickí, dôstojní, múdri aj vďační, ale aj rozmarní a hýriví. A to v spoločnosti Richarda Wagnera, Hennyho Purcella, Louis Vierna a Leonarda Bernsteina. Zdravia vás a na malú hudobnú oslavu pozývajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová. Začneme obradnou noblesou s decentne patetickým akcentom. Veľký slávnostný pochod G-dur skomponoval Richard Wagner v roku 1876 na objednávku, a to k príležitosti stého výročia Deklarácie nezávislosti Spojených štátov. Premiéra tohto mužného a adekvátne efektného diela znela 10. mája 1876 pri otvorení svetovej výstavy vo Filadelfii. Londýnsky symfonický orchester hrá pod taktovkou Mareka Janovského.

veľký slávnostný pochod Richarda Wagnera k storočnici deklarácie nezávislosti Spojených štátov interpretoval londýnsky symfonický orchester s dirigentom Marekom Janovským. 9. januára 1694 oslavovala dublinská Trinity College sté výročie svojho založenia kráľovnou Alžbetou I. bohoslužbou v katedrále Christ Church a úchvatným celodenným programom. Po ranných modlitbách a kázni v kaplnke univerzity nasledovalo popoludnie zaplnené prejavmi, veršami i hudbou a oficiálne oslavy korunoval večerný banket, po ktorom nasledovalo, citujem, to najzvláštnejšie osvetlenie všetkých okien v celej univerzite a v tej časti mesta, ktorá s ňou susedí. Súčasťou veľkolepých ceremónií tohto dňa bola aj kantáta Hennyho Pursla Great Parent, Hail to Thee. Autor textu kantáty je básnik Nahum Tate, blízky spolupracovník Pursla a v neposlednom rade absolvent Trinity College. To obzvláštne osvetlenie okien by sme už asi zreprodukovali obtiažne. Ale hudba nás do týchto storočnicových slávností v Dubline dokáže preniesť aj dnes. Výber z kantáty Hennyho Pursla, Great Parent, Hail to Thee, spievajú Maria Keown, Anthony Gregory, Christopher Bowen a Aaron O'Hare. Írsky barokový orchester a vokálny súbor Sestina vedie Peter Whelan.

Počúvali sme výber z Purcellovej kantáty Great Parent, Hail to Thee, venovanej storočnici Trinity College v Dubline. Írsky barokový orchester a vokálny súbor Sestina dirigoval Peter Whelan. Solistami boli Maria Keowane, Anthony Gregory, Christopher Bowen a Aaron O'Hare. Ďalšia storočnica bude patriť veľkému vojvodcovi. Z roku 1921 je triumfálny pochod venovaný pamiatke cisára Napoleona I. Toto pompézne dielo Louis Vierna malo premiéru presne v deň z tého výročia úmrtia Napoleona, teda 5. mája 1921 v parížskej katedrále Notre Dame. Interpretmi sú organista Christopher Bowers Broadbent a členovia The London Gabrielli Brass Ensemble. Dirigentom je Christopher Larkin.

monumentálne doznel triumfálny pochod k storočnici Napoleona I. Túto hudobnú poctu obdivovanému i nenávidenému cisárovi skomponoval Louis Vierne. Kompozíciu práve uviedli členovia The London Gabrielli Brass Ensemble, organista Christopher Bowers Broadbent a dirigent Christopher Larkin. Na záver mozaiky hudobných storočníc zaznie neviazane odviazané divertimento pre orchester Leonarda Bernsteina z roku 1980. Vzniklo pri príležitosti z tého výročia založenia Bostonského symfonického orchestra. Pod šatom tanečných miniatúr schováva motivický pozdrav v tónoch B ako Boston a C ako Centennial, storočnica. Objavujú sa tu ale aj umne zašifrované odkazy na Beethovena, Čajkovského, Mahlera, Stravinského či Richarda Straussa. A to všetko medzi ohlasmi Latinskej Ameriky, jazzu i blues. Divertimento Leonarda Bernsteina počúvame v podaní Symfonického orchestra BBC a Leonarda Slatkina.

0: Aj takto sa oslavuje storočnica. Divertimento Leonarda Bernsteina, vytvorené pre 100. jubileum založenia Bostonského symfonického orchestra, pre nás hral symfonický orchester BBC a dirigoval Leonard Slatkin. Z hudobnej mozaiky s témou hudby k storočniciam sa s vami lúčia a naplnené dni vám želajú zvukový majster Peter Áč a hudobná redaktorka Ksenia Jarová.
1: Rádio Devín, Ars Litera.
2: Najbezpečnejšia cesta do pekla je tá pozvoľná. Mierny svah, meký pod nohami, bez náhlých zákrut. V čom spočíva sila pokušenia, ktoré prichádza nenápadne a takmer nebadane? Tejto i ďalším otázkam sa na podklade diela od C.S. Lewisa Rady skúseného diabla budeme venovať v dnešnom vydaní relácie Ars Litera. Pri jej počúvaní vás víta Michal Benedik. Vaša budúcnosť začína dnes. Nie každý dostane príležitosť zmeniť svoj život. Vy áno. Ponúkam vám istotu, rast, nové možnosti a riešenia, ktoré vám prinesú pokoj. Každý problém sa dá vyriešiť. Každá hodnota sa dá prehodnotiť. Každý človek má svoju cenu. Takto nejako by mohla znieť reklama úspešnej poradenskej spoločnosti, finančnej firmy alebo modernej korporácie, ktorá vie presne, čo chce dnešný človek počuť. Lenže v prípade novej dramatizácie knihy C.S. Lewisa Rady skúseného diabla, ktorú pripravilo divadelné zoskupenie Ichtys, je to reklamný jazyk iného sveta. Pekla. A práve v tejto zdanlivej nezľučiteľnosti medzi uhladenou rétorikou úspechu a radami, ako človeka postupne odviesť od podstatného, sa otvára mimoriadne presný priestor pre Lewisovú satíru. Rady skúseného diabla totiž nie sú príbehom o spektakulárnom zle. Lewisov diablov nevyhráva predovšetkým vtedy, keď človeka presvedčí, aby urobil niečo monumentálne, kruté či neodpustiteľné. Oveľa účinnejšia je iná stratégia. Zamestnať ho nepodstatným. Rozptýliť ho. Udržať ho v stave neustáleho nepokoja, sebapozorovania, porovnávania sa s druhými a odkladania toho podstatného na neskôr. Zlo tu preto nevystupuje ako dramatický vpád do ľudského života. Vkráda sa doň ako séria drobných posunov, ktoré si takmer nevšimneme. A práve preto je Lewisova kniha dodnes taká znepokojivo aktuálna. Ichtys tento mechanizmus prenáša do prostredia modernej korporácie. Je to veľmi presná voľba, pretože korporátny jazyk má jednu pozoruhodnú vlastnosť. Dokáže premeniť takmer čokoľvek na neutrálny pojem, proces alebo metriku. Z hodnoty sa stáva značka, zo vzťahu sieť kontaktov, z dôvery zákaznícka lojalita, až človeka klient, zamestnanec či položka v reporte. Jazyk, ktorý nám sľubuje slobodu, rast a pokoj, môže zároveň zakrývať mechanizmus, v ktorom sa človek sám dobrovoľne stáva prostriedkom vlastného vyprázdnenia. Najlepšie obchody sa predsa uzatvárajú dobrovoľne. A práve dobrovoľnosť je v tomto príbehu dôležitá. Lewisov svet nie je svetom démonov, ktorí človeka jednoducho premôžu silou. Oveľa rafinovanejší je proces, pri ktorom človek začína spolupracovať s tým, čo ho ničí. Nie zo zlomyselnosti, ale z pohodlnosti. Nie z otvoreného rozhodnutia konať zlo, ale z túžby po uznaní, bezpečí, výhode alebo pokoji. Diabolský princíp preto nespočíva v tom, že človeka prinútime urobiť nesprávnu vec. Spočíva aj v tom, že ho presvedčíme, aby nesprávnu vec prestal považovať za problém. V tom má dnešná inscenácia osobitnú silu. Jej tvorcovia nevytvárajú peklo ako rozprávkový priestor plný efektných monštier, ale ako systém, ktorý funguje hladko, profesionálne a efektívne. Zlo sa tu môže usmievať, podávať ruku, ponúkať kariérny rast a hovoriť jazykom osobného rozvoja. A práve tým sa stáva desivejším, pretože najväčším paradoxom tejto adaptácie je, že peklo nemusí vyzerať chaoticky. Môže byť dokonale organizované. Autorka adaptácie, režisérka Veronika Zišková spolu s dramaturgičkou Annou Smažákovou a s ďalšími členmi tvorivého tímu zároveň zachovávajú niečo podstatné z Lewisovho videnia. Jeho diabli nie sú sympatickí antihrdinovia, ktorým by sme mali rozumieť natoľko, až by sme zabudli, čo predstavujú. V inscenácii sa naopak zvýrazňuje ich hlad po moci, uznaní a ovládaní. Aj preto divadelná poetika zámerne opúšťa jemnosť a smeruje k otvorenejšiemu, fyzickejšiemu obrazu zla. No možno ešte zaujímavejšie než samotné postavy diablov je to, že inscenácia robí s divákom veľmi zaujímavú vec. Lewis totiž nikdy nehovorí iba o zlých ľuďoch. Hovorí o mechanizmoch, ktoré pozná každý človek. O chvíľach, keď si nahovárame, že na podstatné máme ešte čas. O potrebe byť obdivovaný, o pohodlí, ktoré sa pomaly mení na rezignáciu. O malých kompromisoch, ktoré sami o sebe vyzerajú bezvýznamne, no vo svojom súčte dokážu človeka odviesť veľmi ďaleko. A tak sa dnes pri novej dramatizácii Rád skúseného diabla nemusíme pýtať iba na to, ako vyzerá peklo. Oveľa nepríjemnejšia otázka znie, podľa čoho ho spoznáme, keď sa nám prihovára jazykom pohodlia, úspechu a starostlivosti o zákazníka. Kde sa končí pomoc a začína manipulácia? Kedy sa z užitočného systému stáva systém, ktorý človeka redukuje na jeho výkon a cenu? A čo všetko sme ochotní obetovať v mene pokoja, uznania alebo vlastného prospechu? Možno práve tu sa Lewisova satíra stretáva s dneškom najpresvedčivejšie. Zlo totiž nemusí vstúpiť do nášho života s fanfárami. Niekedy stačí, že nás presvedčí, aby sme na chvíľku zabudli, čo je podstatné. A potom ešte na chvíľu. A potom už navždy. V dnešnej relácii Ars Litera sa budeme rozprávať o novej dramatizácii knihy C.S. Lewisa Rady skúseného diabla v podaní divadelného zoskupenia Ichthys. Prajeme vám príjemné počúvanie.
1: Rádio Devín, Ars Litera.

do všetkej rozkoši. Som diamant. Som diabol v slabom tele. Nemám ňom miesto. Nemám ňom miesto biele. Som ako vietor, čo priletí vám dovnútra. Som minister. Som minister svojho vnútra. Lustrujeme občas za sebou.

som všetkého klamal. Zostal iba posledný a mal podozrivo moju tvár. Som klamár. Ja si nepojedem do neba. Klamem občas aj seba. Chcem tu ešte chvíľu zostať. To je všetko. Keď prasknem od zlosti, oklamem sa, že si odpustím. Zatiaľ ma to strašne baví. Lebo ja som taký hravý. Hráč. Na hracom automate. V chrbtici ma vtedy seklo. Ja už vlastne poznám peklo. Už som tam raz bol. Stačí. Všetci sme hráči. Aj keby to stálo za to, sme iba hráči. Na hracích automat.

0: V relácii Ars Litera sa budem o diele Rady skúseného diabla od C.S. Lewisa i o jeho novej inscenácii rozprávať s režisérkou Veronikou Ziškovou a s dramaturgičkou Anou Smažákovou. Nakoľko sa už naozaj poznáme pomerne dlhé roky, či už z oblasti divadelníctva alebo školstva, tak sa bude tento rozhovor, dúfam, že poslucháči odpustia, dnes pomerne, povedzme, neformálnej podobe. Tak ďakujem vám obom, že ste prijali moje pozvanie a vítajte v štúdiu Rádia Devín.
1: Ďakujeme krásne za pozvanie.
2: Ahoj a dobrý deň.
0: Začnem asi tak úplne od základov. Predsa len kniha Rady skúseného diabla je pomerne dosť známa aj ako poslucháčovi, tak vlastne čitateľovi skoro všetkých vekových kategórií. Povedz, Veronika, ako sa ty stretla s touto knihou poprvýkrát a čím ťa možno zaujala?
1: Mne ju vlastne odporúčil člen nášho divadelného zoskupenia Martin Toman, herec, ktorý je jeho vášnivým čitateľom, ak to takto môžem nazvať. A mne sa tá kniha strašne dotkla, lebo väčšina takej literatúry, ktorá rozpráva na tému pekla, rozpráva presne o tom, že takto sa chovaj, aby si sa do pekla nedostal a aby si bol dobrým človekom a celý čas sa ma snažím moralizovať. A mňa strašne nadchlo na tejto knihe to, že Lewis toto nerobí, že Lewis dáva presný manuál, ako sa do toho pekla dostať. A paradoxne tým dáva čitateľovi priestor, aby nejakou tou reverznou psychológiou prišiel sám na to, že OK, tak asi takto by som sa chovať nemal, alebo toto mi ublíži, keď sa takto budem chovať. A tento princíp bolo vlastne to, čo ma strašne nadchlo na tomto titule. A preto som vlastne aj prišla k tomu, že OK, toto potrebujem, aby o tom počulo čo najviac ľudí, lebo je to super napísané.
0: Anička, teba čo najviac oslovilo? Bol to Lewisov typ používania satíry, možno jeho rozmýšľanie o človeku ako takom, prípadne formalistov?
3: Mňa veľmi fascinovalo pri čítaní, že človek má pocit, že to bolo napísané včera. Že paradoxne bez ohľadu na akože nejaké konkrétne udalosti, ktoré sa tam spomínajú, či je to vojna, ale človek má naozaj pocit, že je to o ňom v tej dobe, v ktorej sa nachádza, lebo to je kniha, ktorá vypovedá o ľudskom charaktere a teda ten je nemenný staročiami, tisícročiami. Takže v tom je za mňa taký ten mrazivý pocit toho takého osobného dotyku autora s čitateľom, že vlastne hovorí to priamo na mňa.
0: Veronika, ty si už naznačila, že prvé stretnutie s knihou ti nejakým spôsobom sprostredkoval kolega Toman. To, že sa rozhodla túto knihu dramatizovať a práve v tomto období, súvisí to nejakým spôsobom s tým, že cítiš, že práve teraz je tá správna chvíľa, kedy by sa toto dielo malo dostať na javisko? Alebo zhodou okolností ťa jednoducho tak oslovila, že si povedala, že idem do toho teraz a je to?
1: Tak ono tá motivácia vlastne sedí vedľa mňa a volá sa Anna Smažáková, ale my aj mám pocit, že veľmi tak fungujeme, že ja vždycky prichádzam s tým, že toto by bolo super robiť, toto ma fascinuje a Anička je práve takéto akože svedomie to nášho zoskupenia, ktorá povie, že dobre, toto teraz ideme robiť, teraz je na to príležitosť to robiť, poďme to robiť. A vlastne aj v prípade tohto diela to bolo o tom, že sme sa už dlhšie rozprávali o tom, že mám sen raz toto dielo inscenovať, aj som jej hovorila o tom, akou formou by sme to mohli robiť. A potom vlastne prišla príležitosť aj zo Zrkadlového hája a vyhrali sme open call a bolo teda jasné, že ideme robiť tento titul. A čo sa týka aktuálnosti, tak ako Anička spomínala, že má pocit, že to autor písal štýlom, že to bolo napísané včera, tak mám pocit, že to vie veľa povedať divákovi v každom čase.
0: Ako vás poznám, vyský výborný tandem, režisérka, dramaturgička. Ale spýtam sa teraz dramaturgičky, že či si cítila pri výbere tohto diela to, že nejaká konkrétna pasáž musí zostať aj v tej dramatizácii, lebo ťa jednoducho sa ťa dotkla, alebo nejakým spôsobom ti zarezonovala a že toto tam teda musí byť.
3: Podľa mňa to nebolo o pasáži, ale bolo to presne to, čo som už spomínala, že ako keby nemôžeme vytvoriť štvrtú stenu, ktorá vlastne odizoluje toho diváka od toho, ako ten diabol rozmýšľa a vlastne vytvoriť taký naivný prístup k tomu čítaniu toho diela, ale skôr vytvoriť naozaj ten pocit, ktorý má človek pri tom čítaní, že ako keby tie listy, tak by som povedala, že človek, keď číta tie listy, tak má pocit, že dvaja diabli sa rozprávajú vlastne o ňom. Alebo že ako keby sa dostal k nejakému ohováraniu o sebe, alebo proste nejakých plánoch sám o sebe. A že podľa mňa toto tam bolo dôležité zachovať. A myslím si, že ono sa to tam dostalo aj cez tú formu, ktorá je vlastne, že sme od zrkadlového hája dostali malý priestor, v ktorom sme mohli naozaj byť blízko divákom. Stoličky sme naozaj rozložili okolo celého javiska. A divák akoby nemá kam utiec tým diablom, že naozaj blízko nich. A teda Veronika do toho pridala aj veľmi intenzívne etudy, ktoré sú pohybovo náročné pre herečky, ale teda sú náročné aj pre diváka vlastne ich sledovať, lebo sú veľmi intenzívne, často veľmi, by som povedala, nechutné, alebo teda nejakým spôsobom idú na telo toho človeka. A toto bolo podľa mňa to najdôležitejšie, čo bolo treba akoby prevziať z toho pocitu čitateľa na pocit diváka. Že akoby neodizolovať sa tým, že vytvoríme hľadisko, javisko a štvrtú stenu a proste vytvoríme tú bariéru, ale zachovať tam to, ten nepríjemný pocit toho, že ty, ktorý tu sedíš na tej stoličke, tak na teba rozprávam.
0: Ja musím povedať, že pri príprave tejto relácie som vlastne mal možnosť zúčastniť sa verejnej generálky a presne môžem potvrdiť všetko, čo si povedala, s tým, že na generálke tých stoličiek bolo ešte menej a ľudí ešte menej. Ja sme tam boli reálne štyria, čo znamená, že naozaj to peklo sa stalo veľmi osobným a sme sa ešte smiali pred začiatkom relácie, že Veronika ako režisérka vlastne vítala hosti a uviedla to veľmi kúzelným spôsobom. Vítajte v pekle a cíte sa tak nepríjemne, ako sa len dá, alebo v tomto zmysle, že naozaj tá atmosféra bola, myslím si, alebo dovolím si tvrdiť, že sa vám naozaj tá atmosféra z knihy výborne podarila preniesť už len no, do publika, hej, že len ste vstúpili, ešte nič nezačalo a už naozaj ste cítili, že sa niečo deje, že to bolo veľmi, veľmi zaujímavé. Pri príprave tejto inscenácie mali ste možnosť, a respektíve nie, takže možnosť ste určite mali, ale či ste mali potrebu alebo možno chuť siahnuť po nejakom inom z Lewisových diel?
1: Ja mám vlastne veľmi rada C.S. Lewisa, takže som čítala, akože čítala som aj o Zármutku, aj, ja si strašne nepamätám mena, takže vlastne som si teraz vykopala vlastný hrob, odpovedel na túto otázku. Ale odpovede áno, čítala, ale skôr mám pocit, že budovali mňa, ako keby, že boli prínosom pre toto dielo konkrétne. Takže to je asi odpoveď na túto otázku.
3: Ja by som ešte doplnila, že na tomto diele je výborné to, že ono, napriek tomu, že je to filozofické dielo a formou listov, to znamená ako keby, že človek je predurčený na to, že vlastne nemal by tam nájsť dramatické situácie, tak vlastne mu to ponúka naozaj to, že sa tam mnoho situácií dá nájsť, dá sa to rozohrať. Nie je to naozaj len o tom, že by štyri postavy stáli a rozprávali nejaké pravdy, ktorým veria, alebo teda by vysvetľovali svoje taktiky divákom, ale že dá sa tam nájsť veľa ako keby situácií, ktoré sa dajú rozpohybovať, kde mala Veronika akože ten režijný priestor naozaj pracovať s hercami. Takže podľa mňa ono, toto dielo špecificky je veľmi dobré na pretavenie na divadelné dosky.
0: Mne tam vyslovene oslovilo okrem iného teda aj ten spôsob rozbíjania stereotypov. Hej, presne to, čo ste vlastne naznačili už aj v odpovediach, akým spôsobom ste vlastne vynazerali na to peklo alebo vôbec zlo alebo vo všeobecnosti, že vy ste ho viac menej ironizovali tie obrazy a archetypy, ktoré v tej spoločnosti fungujú. A toto bolo pre mňa tiež mimoriadne zaujímavé, akým spôsobom ste to poňali. Nechcem nejak prezrádzať poslucháčom, aby sa prišli pozrieť na reprízu, ale je niečo, čo by sa predsa len dalo taká ochutnávka?
3: Mne napadá, že by sa dalo povedať, že žijeme v prostredí, kde čerti z rozprávok sú možno tá podoba diabla, ktorú majú všetci v hlave už od toho detstva a možno toto je jedna z tém, na ktoré aj to dielo, ale aj práve možno tie spomínané etudy útočia, ktoré sa trošku snažia rozbiť, lebo v podstate my sme sa nesnažili vytvoriť postavy, s ktorými sa dá súcitiť, ale postavy, ktoré zosobňujú čisté zlo. A čiže presne divák by si nemal predstaviť, keď tam vstupuje čerta z princezny Zemlejna, ktorý je vlastne milá postava, ktorú ešte nám je ľúto, keď, neviem, spadne alebo niečo, ale, ale naozaj ako keby je to podľa mňa veľmi zaujímavé aj herecky uchopiť postavy, kde vlastne ja si myslím, že ono tak pedagogicky je človek naučený, že na každej postave je treba nájsť aj tie jeho dobré, aj zlé vlastnosti. Nech je to najhoršia postava, najhorší človek, tak proste nikdy ho nemôže ten herec, ktorý ho ide zosobniť, takto zaškatulkovať.
0: Dá sa to no, ale vlastne, takto rozmýšľať?
3: No a to chcem povedať, že vlastne toto je veľmi špecifická situácia, kde tí herci sú vedení do veľmi akoby špeciálnej príležitosti môcť si odpustiť toto pedagogické ako keby nazeranie na postavu a nemusieť hľadať to dobré, lebo vlastne tam nie je. A možno by to bola práve aj chyba hľadať, čo je pozitívne na tých diabloch.
1: No pre nás bol vlastne aj veľmi zaujímavý proces práce s tými hercami, lebo predsa len niekedy musíme mať aj motivácie, ktoré majú ako keby kladný náznak alebo posúvajú ten diel niekam, teda ten dej niekam. A vlastne tým, že sa nachádzame v pekle, kde je absencia akéhokoľvek dobra, tak sme pre nich museli nájsť motivácie a pocity, ktoré pripomínajú dobro, ale vlastne zvráteným spôsobom. A permanentne bolo treba hercom pripomínať, že toto není radosť, čo prežívaš, je to škodoradosť. A toto není, že ty sa z toho, že proste, že sa tešíš alebo že potom túžiš, to je žiadostivosť. Ty to chceš, pre teba je to až nejaké akože animálna potreba a že bol strašne zaujímavé pracovať s týmito emóciami v tomto, ale zároveň aj pre hercov to podľa mňa bolo veľmi ťažké. Toto permanentne prežívať a neustále si to pripomínať a hľadať tie polohy.
3: A dôležité je podľa mňa dodať, že tam prichádza na rad ako keby tá dôležitosť toho prostredia, v ktorom sa to odohráva. Lebo to je naozaj niečo, kde sa posúvame od knihy do tej divadelnej adaptácie, že vlastne Veronika vložila to peklo do prostredia toho moderného korporátu, ako si už čítal na začiatku. Pretože akoby, kde nájdeme lepšie miesto, na ktorom akoby každá láskavosť vlastne je odôvodnená tým, že ja budem mať províziu z toho, keď sa tebe bude dariť. Ja budem mať svoj vlastný prospech z toho, keď sa tebe bude dariť. A tam to vlastne ponúkalo ako keby tým hercom tú možnosť rozvíjať tie vzťahy tak, že si v úvodzovkách teda pomáhajú, ale stále zachovať to, že robím to sám pre seba. Akože je to z vlastnej túžby po moci, túžby po uznaní, túžby po provízii.
1: No ale nechcem si úplne brať zásluhy za toto zasadenie do korporátneho prostredia, lebo vlastne to bol Louisov nápad, lebo on v dohovore svojej knihy práve Rady skúseného diabla presne hovorí o tom, že on sám hľadal prostredie, v ktorom si ľudia pomáhajú, ale nie preto, že sú k sebe dobrí alebo preto, že sa majú radi, ale preto, že tým vedia niečo získať. A on vlastne prišiel na to, že je to korporát. My sme to potom už len tak
3: Zosúčasnili
1: do nejakej pyramidovej hierarchie a podobne.
0: Ale však v Luisovej dobe tie korporáty nefungovali. Ale mňa tam veľmi oslovoval vlastne aj taký ten naozaj náznak toho typického luisovského humoru a satíry. Zvlášť sa mi páčil citát, ten mi zostal v hlave, že vidím, že si čítala brožúrku od konkurencie, čo bol náznak, že teda citovala Bibliu. A podobné momenty, že naozaj tam sa to objavovalo tieto. Ako sa vám pracovalo so satírou a s humorom?
1: Ja mám veľmi rada satíru a mám veľmi rada humor ako nástroj, ktorý prináša ľuďom tie myšlienky. A aj presne v tomto sme sa snažili. Louis vlastne v origináli nazýva toho človeka, ktorého tam tí diabli riešia, pacientom. Ale tým, že my sme to zasedili do toho korporátu, tak sme ho nazvali klientom a Boha nazýva nepriateľom, ale prišlo mi to také, že teraz máme korporátne nastavenie a budeme Boha nazývať proste nepriateľ, tak sme to nazvali presne, že konkurencia. Bola strašne akože zábava aj pre mňa vymýšľať presne všetky tieto korporátne narážky a hľadať v tom tento systém. A tak.
0: Ak by ste mali knihu Rady skúseného diabla odporúčiť človeku, ktorý či ju nikdy nečítal, možno ju ani nepočul, ale naozaj, že len tak jednou vetou, čo by ste povedali o tej knihe? Neviem, či mám niekoho vyvolať. Ale
1: môžeš si premyslieť odpoveď, ale ja som na touto otázkou sa zamýšľala a bolo by to asi, že ak chceš vedieť, ako presne sa dostať do pekla, tak tu je manuál. Možno to by bolo také akože úplne na prvú.
3: Ako, ja by som presne to, čo už sme sa bavili na margo toho prostredia, v ktorom sme, že je to zaujímavé búranie stereotypov o predstavách pekla. A možno predstavách diabla čerta a podobných.
0: Počúvame v relácii Ars Litera dielo o rádi skúseného diablovce z Luisa, hlavne teraz sa rozprávame o

0: V relácii Ars Litera sa o diele Rady skúseného diabla od C.S. Lewisa i o jeho novej inscenácii a dramatizácii rozprávame s režisérkou Veronikou Ziškovou a s dramaturgičkou Annou Smažákovou. My sme vlastne v prvom stupe už čo to naznačili o samotnom diele, ale treba sa určite pozrieť aj na inscenáciu, ktorá je mimoriadne zaujímavá, okrem iného aj svojou takou, by som povedal, multižánrovosťou. Podľa mňa diváka osloví už pri, neviem teda, či to je tam stále tak, ale pri vstupe do foaje divadla, že sa tam vlastne nachádza obraz, ktorý sa objavuje aj ako súčasť bilténu. Ako vzniklo niečo takéto?
1: Ja mám vlastne veľkú úctu k umeniu, ktoré nevznikalo nejako graficky, ale mám veľmi rada obrazy a mám veľmi rada kreatívnych ľudí, ktorí vedia byť prínosom pre proces a vedia do toho niečo priniesť. A vlastne takto vznikal aj náš plagát, ktorý som dala ako zakázku robiť mojej kamarátke Eme Kakašovej, ktorá je za mňa výborná malierka.

0: a snaď každý, kto videl plagát, so mnou bude súhlasiť. A rozhodla som sa, že chcem dávať ľuďom príležitosť prinášať do tohto diela niečo svoje. Nech to nie je len nejaká akože moja výzva, vízia alebo to, čo povie Anička, ale nech to naozaj vie byť, že to tak spolu tvoríme. A vlastne jediné, čo Ema dostala, bola téma. Že máš tému peklo, tu máš nejaký moodboard, v ktorom sú akože nejaké vizuály, ktoré nás inšpirovali. Tu máš scenár a som zvedavá, čo ty prinesieš. A vlastne má extrémne príjemne potešilo, že Ema si zobrala celý scenár a spravila tak, ako si pri vchode videl. My sme tam mali taký obrovský papier, ktorý bol vlastne rozvrhnutý celý ten obraz do detailov. Naozaj, že ten obraz pre toho človeka, čo by si pozrel ten myšlienkový pochod, ktorý Ema za tým mala, prerozprávava celú tú inscenáciu. A toto, keď som ja videla, čo sa Eme podarilo vytvoriť, tak som bola, že wow, to je strašne super, že do tohto mohla mať aj ona tento prínos. Takže to je príbeh za našim plagátom, na ktorý som extrémne hrdá.
1: A bude tento obraz vlastne súčasťou vašich repríc stále, alebo to mali sme možnosť vidieť iba my, ktorí sme boli účastníci generálky, respektíve premiér?
2: No, je to...
0: Obávam sa, že teraz už musí, keď sme to takto vychválili.
2: Áno, ale určite je to plánované, že je to akoby stála súčasť celej inscenácie. Je to v princípe akoby taká, ja to volám vždy, taká malá galerína pedagogika, že vlastne máme tam celý postup práce až vlastne výsledné dielo, čiže ľudia, ktorí prídu a vlastne čakajú štvrť hodinu pred sálou, majú nejakým spôsobom možnosť už sa dostať do deja, do témy a vlastne už tam obdivovať nejaké umelecké dielo, ku ktorému majú ešte aj návod vlastne, ako čítať toto dielo, ako k nemu pristupovať, čo je na tom diele. Samozrejme, ako si už spomínal, že tento vizuál je aj súčasťou našich bilténov, tak aj k tým bilténom sme pristupovali takým spôsobom, že vlastne na jednej strane bilténu je iba tento obraz, aby sme mu teda vzdali tú poctu toho, že není to presne len nejaká fotografia z inscenácie alebo nejaká rýchla grafika. Je to samostatné umelecké dielo, ktoré vlastne sme nechceli na tej jednej strane prekryť názvom inscenácie ani žiadnou nejakou našou informačnou proste... Áno, hej. Ale že naozaj sme ho chceli zachovať čisté, nepoškodené tak, ako to vizuálne dielo je. A vlastne až druhá strana sú informácie, teda k inscenácii. A bude to teda súčasťou každej reprízy, aj ak to budeme hrávať inde, tak by sme určite chceli prenášať nielen teda tento plagát, to dielo, ten obraz, ale aj celú tú myšlienkovú mapu, lebo je to naozaj ako keby detailný popis práce, keď by sme mali takýto detailný popis ku každému umeleckému dielu.
0: Ono je to strašne milé, lebo to naozaj veľmi, veľmi detailne zachováva aj nejaké myšlienkové pochody. Je tam zároveň aj kolónka. Nahnevala som sa, že mi Veronika dala toto zadanie, kde si robila čiarky a veľmi dobre to zhrňa aj tú intelektuálnu rovinu, ale aj tú ľudskú frustráciu, čo do toho, keď človek tvorí dielo, čo tam patrí vlastne.
1: Vaši inscenáciu by sme v podstate pohode mohli podľa mňa označiť takým tým pojmom, že Gesamtkunstwerk, lebo vy tam máte vlastne naozaj máte tam výtvarné umenie, naozaj že veľmi vysokej úrovni, máte svoju vlastnú hudbu a aby sme zostali tej multižánrovosti, treba ešte spomenúť, že vy vlastne okrem toho štandardného divadelného spôsobu alebo divadelnej reči využívate aj multimédia, v tomto konkrétnom prípade narážam na také prelínania sa divadelného jazyka spolu s videom, filmom? Ako ste k tomu prišli a ako ste s tým pracovali?
0: Ono vlastne, ja mám už taký dlhoročný sen jedného dňa prísť aj trošku k tomu filmu a viac sa venovať aj práve natáčaniu a takej filmovejšej réžii. A vlastne, keď som čítala tú knihu a zistila som, že sú tam tie dve roviny. Jedna je teda tá realita tých diablov, teda keď už sme prišli k tomu, že sme začali tvoriť náš inscenačný koncept. Ale tým, že sú tam tie dve roviny, jedna je tá realita tých diablov v pekle a jedno je vlastne život človeka, ktorého sledujú, tak vlastne veľmi rýchlo som prišla k tomu, že asi ho musia sledovať buď z nejakého záznamu, alebo že ako by sme toto vedeli divadelne poňať. A tam presne prišla myšlienka natočiť tieto zábery toho ľudského života, kde nám vlastne účinkujú členovia ich TISu Martin Toman, Andrea Tomanová, Livia Pristačová, ešte aj jeden môj spolužiak Filip Gáfrik, ktorým veľmi ďakujem, ak nás počúvajú. A A bolo to vlastne strašne fascinujúce. Veľmi mi pomáhala moja kamarátka Hannah Dale, ktorá poskytla aj techniku a mala som príležitosť vyskúšať si túto filmovú réžiu a naozaj vlastne rozpitvať. V knihe je tak v útržkoch spomínaný ten človek, ktorého rieši ten neskúsený diabol. A bolo vlastne veľmi fascinujúce nájsť všetky tie momenty v tej knihe, ktoré sa týkajú toho človeka a vlastne spraviť z nich túto linku tých filmov. A vlastne, čo je celkom zaujímavé, že v tejto linke týchto filmov sa naozaj držíme toho príbehu, ktorý je v knihe. Jediné, čo sme pozmenili, je, že klient nemá matku, ale má sestru. Ale bolo to veľmi v niečom namáhavé, v niečom vzrušujúce, v niečom veľakrát veľmi stresujúce, ale ten proces bol vlastne super, lebo sme to robili ako priatelia a mali sme možnosť vlastne naozaj mať zábery, ktoré mali emóciu. Aspoň teda, možno je to môj názor, možno som teda, mám to teda nejako citovo potfarbené, keďže je to naše dielo, ale bolo to naozaj, akože aj s Martinom musím povedať, že Martin je výborný herec, ktorý naozaj prišiel, poznal svoju postavu, mal k nej vytvorený taký príbeh, čo ani ja som pomaly nevedela, že tá postava má takéto roviny. A naozaj vlastne dal život tej postave, ktorá mala príležitosť ožiť iba v tých záveroch. Lebo ten herec, keď je na javisku, tak tá postava je pri každej repríze iná. Tým pádom má ten herecký výkon možnosť sa nejako evolvovať, má možnosť niekam rásť. Ale práve pri tých videách, tam je to proste klapka, ideš, zahráš, dobre, a takto to bude proste odteraz, až kým nezdernierujeme inscenáciu. A to bola podľa mňa veľká výzva a myslím si, že ju veľmi, veľmi, veľmi schopne zvládli.
2: A treba povedať, že špecifikom tej výzvy bolo ešte aj to, že vlastne boli postavení pred improvizáciu a to často pomohlo práve tomu vzblknutiu tých emócií a veľmi dobre sa tohto chopili.
1: Ono vo všeobecnosti treba podľa mňa aj tak bližšie priblížiť poslucháčovi celú vašu vlastne divadelnú skupinu. Ich tí stvoria prevažne mladí absolventi a študenti Vysokej školy muzických umení. Čo vás ako skupinu vlastne drží pohromade okrem tej samotnej práce? Ako ste vznikli?
2: Ja si myslím, že ich tí navriek tomu, že má svoju prvú sezónu, tak vlastne vzniká už tretí, štvrtý rok. Postupným zoznamovaním sa na škole, mimo školy, zväčšovaním tejto skupiny. A čo nás drží pokope, tak si myslím, že je nejaké, sú nejaké spoločné hodnoty, spoločný prístup k životu a spoločný prístup aj vlastne k umeniu a čo by sme umením chceli do sveta šíriť. Myslím si, že nejakým našim najvyšším cieľom nie je úplne šíriť ja by som povedala také nejaké temno bez nádej, alebo teda takú nejakú možno v dnešnej dobe častú črtu umenia, ale nejakým spôsobom aj možno príde mi to vtipné, lebo vlastne robíme inscenáciu o pekle, ale
1: áno, to pripomína ale trošku artodovské divadlo, krutosti, povedzme si otvorene.
2: Ale nejakým spôsobom sa cez každú tému dostať možno k nejakému charakteru človeka, ale nie úplne moralizujúcim spôsobom, ale nejakým spôsobom nádeje, nemusí to byť teraz konkrétne je to nábožensky zafarbené, ale myslím si, že celkovo životne, k nejakej životnej nádeji alebo možno k nejakej pozitivite, ktorá často ako keby chýba v dnešnej dobe. A myslím si, že práve tie rady skúseného diabla sú takým dobrým našim prvým výstrelom. Je to vlastne prvá inscenácia v prvej divadelnej sezóne, takže je to nejaké špecifikum tej tvorby. A no čo by som k tomu ešte povedala? Takže postupne snáď bude skupina rásť a posúvať sa a ešte nás toho tento rok aj tie ďalšie čaká veľa.
1: Vo všeobecnosti možno podľa mňa povedať, že divadlo je akýmsi obrazom doby. Do akej miery, teraz sa spýtam asi teba, Veronika, do akej miery je podľa teba v súčasnom divadle priestor pre hodnoty a hodnotovú diskusiu, ale hodnoty v tom zmysle takej tej možno všeobecnej axiológie, že lebo Anička naznačila, že to nemá smerovať ku konkrétnemu, ja neviem, vierovizmu alebo podobne, ale teda vyslovne hodnota ako nejaký všeobecný axiologický pojem. Prípadne, ak sa chceš zamyslieť, môže pomôcť Anička?
2: Ja do toho kľudne vbehnem, lebo ja si myslím, že každé divadlo a každé aj nezávislé zoskupenie má nejakú svoju, nejaký svoj špecifický súbor hodnôt alebo nejaké špecifické nazeranie na svet, svoj svetonázor, ktorý tých ľudí spája. V princípe, ako práve keď aj my sme komunitné divadlo, tak často tieto nezávislé zoskupenia vznikajú ako komunita ľudí, ktorí najprv vedia, keď to poviem tak veľmi zjednodušene, že nejdu do nejakého veľkého zárobku, takže vlastne musia mať úplne iné nastavenie toho, prečo chcú robiť umenie, čo chcú povedať. A podľa mňa by bolo veľmi zaťažujúce, keby vlastne v rámci takéhoto zoskupenia má každý svoje iné hodnotové založenie. Tým nechcem povedať, že vlastne každý musí mať ten istý názor, ale myslím si, že nejaké nastavenie celkovo životné si všímam, že vlastne v každom divadle funguje na tom princípe tej spolupatričnosti hodnotovej. A tak je to aj u nás, no.
1: Veronika prikyvuje hlavou, takže pravdepodobne súhlasí so svojou dramaturgičkou. A možno potom bude zaujímavá aj otázka, že v predstavení vlastne vystupujú Mamon, Beliara a Leviatán. Ako ste vlastne medzi sebou odlíšili takúto možno trojakú podobu toho istého zla?
0: My vlastne, keď sme vytvárali tieto postavy, tak sme sa im snažili dať každému nejaký špecifický hriech, ktorý ich možno zväzuje, lebo tým, že sa nachádzame teda v pekle, tak ústredná téma je predsa len hriech. A snažili sme sa každému vytvoriť nejakú jeho slabosť. Lebo predsa len tí diabli musia mať nejakú motiváciu, prečo konajú, ako konajú. A veľmi rýchlo sme prišli na to, že tá motivácia nemôže byť pozitívna, ako sme už spomínali v tom prvom bloku, lebo v pekle nie sú pozitívne veci. Takže sme veľmi rýchlo prišli na to, že ich motivácia je väčšinou ich ego, alebo teda hlad, ktorý ich teda sprevádza tou večnosťou v tom utrpení. Ale
1: hlad po čom?
0: Tak predsa po ľudských dušiach. Ale nechcem prevzrádzať divákom, jasne, o čom je inscenácia. Teda na toto by prišli rýchlo, ale a vlastne tým pádom sme našli každému z nich nejaký špecifický hriech, ktorý do istej miery vedia ovládať, lebo predsa len to ego a nejaká pýcha v nich je a snažia sa tváriť, že sú tí dôležití a vedia, čo robia a sú veľmi kontrolovaní. Ale zároveň tým, že pracujeme v akejsi forme hierarchie, tak aj tí diabli sú tam mocnejší, skúsenejší a menej skúsený. A mali sme vlastne nastavený systém, že čím je diabol skúsenejší, tým lepšie vie ovládať tento svoj hriech, ktorý má nastavený. A vlastne nechcem úplne povedať, že ktorý diabol má aký hriech, aby mal aj divák príležitosť možno bádať. Ale toto bol teda ten systém, ktorým sme sa ich snažili nejako oddeliť od seba a dať im vlastný charakter.
1: V vlastnej skúsenosti môžem povedať, že predstavenie naozaj malo výrazne katarzný účinok, aspoň na mňa ako na diváka. Čo by ste povedali divákovi, ktorý by vám povedal, že ja som sa v tom vôbec nenašiel, ja som tam vôbec nevidel? Počíte s takýmto niečím, že
2: za mňa, keď divák príde do divadla, tak akákoľvek forma sebareflexie by mala byť dobrovoľná. Čiže ja by som napríklad bola aj rada, keby niektorí diváci sú slobodní v tom, že necítia tú nutnosť toho automaticky cítiť sebareflexiu alebo cítiť nejaký morálny vstup do ich života, akože skrz tú inscenáciu. Takže ja by som nutne ako keby nešla do toho boja, tak si to pozri znovu, lebo každý by sa tam mal nájsť.
3: Takže diabli urobili dobrú robotu.
1: Musím povedať, že naozaj napriek tomu, a to teraz nechcem, aby to vyznelo zle, že sa rozprávame o naozaj mladých absolventoch, respektíve ešte študentoch, tak naozaj mnohí predviedli za mňa vynikajúci herecký výkon. Ako sa im tieto postavy hrali, s čím tak najviac bojovali, aký oni z toho mali pocit, lebo zvlášť teda postavy ženských démonov, musím povedať, že boli v najlepšom slova zmysle desivé.
2: Ďakujeme. Ak nepočúvajú, tak im to odkážeme.
0: Áno, áno.
2: Tak ja by som ich najskôr predstavila, aby sme si vedeli akoby nejak pomenovať, že koho máme vlastne na tej scéne. Tak máme tam Ondreja Žeca, ktorý je vlastne externista tohto zoskupenia. Ten hral postavu hlavného, čo nechcem prezrádzať, ale same o sebe jeho pomenovanie prezrádza možno nejaký hierarchický vstup do deja, ale potom tam máme Luciu Farkašovú, ktorá je predstaviteľkou Mamon, Hanu Osadsku, ktorá je predstaviteľkou Beliary. A ešte tam máme vlastne nováčika, čerstvého absolventa, teda takto, čerstvého absolventa Leviatana, keď sme v diele, a ktorý vlastne do tohto korporátu len vstupuje, čo zistíme už na začiatku, a toho hrá David Popovič. No a vlastne, keď som sa rozprávala so všetkými hercami, že čo sa im hrá najťažšie, tak možno už to, čo si spomínal, vlastne ten vypetý výkon, ktorý musia podať práve tie ženské predstaviteľky Diablov, tak boli jednou z odpovedí. Vlastne Lucka, ktorá hrá Mamonta, spomínala práve to, že pre ňu najťažším bolo vysporiadať sa s tým, že čo to znamená predstavovať čisté zlo. Čo to znamená hrať čisté zlo a ako k tomu môže ona ako človek pristúpiť a ako sa môže vcítiť do toho, že vlastne nemá žiadne pozitívne vlastnosti alebo nejakým spôsobom na ten moment nie je v nej žiadne dobro. A čo je vlastne veľmi náročné si predstaviť, akože vcítiť sa do tohto. Tak ona hovorila, že s tým bojovala. No a potom práve Hanka Osadská spomínala, že v tej predstaviteľke Beliary pre ňu najťažšie bolo nejakým spôsobom sa vyrovnať s tým, že toto bola najintenzívnejšia postava, ktorú kedy hrala. Vlastne čo sa týka nejakého vypätia emócií. A už sme spomínali, že teda tí naši diabli nemajú pozitívne emócie, ale tie negatívne vnímame veľmi intenzívne z ich strany. A či už je to proste... Ona prežíva rôzne emócie. Ona prežíva žialivosť, zúfalstvo, pocit nedocenenosti.
0: Pýchu, hanbu v ničom.
2: Áno, áno. A naozaj veľkú, širokú paletu emócií, ktoré niektoré sú naozaj vyhrotené. A hovorila, že to pre ňu bolo fyzicky náročné. Aj teda psychicky, ale spomínala, že teda fyzicky náročné stvárniť tú vypätosť, čo teda by som rada podotkla, že sa jej podarilo veľmi dobre vložiť sa do toho fyzicky úplne naplno. Davidova odpoveď ako Leviatana bola zaujímavá v tom, že on spomínal, že taký jeho akoby typický herecký archetyp, s ktorým sa stretol on zatiaľ v tej hereckej kariére, boli možno práve taký tí skôr maskulínny alebo skôr ako keby tí agresívni muži. A teraz vlastne on prichádza do tejto partie korporátnej ako ten nováčik, ako ten čerstvý absolvent, ktorý nejakým spôsobom musí prejaviť tú submisivitu tým starším kolegom a je na nich odkázaný, aby vlastne on má v sebe tú pýchu, na ktorú odkazuje aj to jeho meno, Leviatan, ale zároveň ako keby si uvedomuje, že k tomu dosiahnutiu jeho cieľa on ešte nemá všetky tie pomôcky a potrebuje pomoc tých vlastne starších kolegov, cez ktorých je vlastne rekrutovaný. A že to pre ňoho bolo zaujímavé, akože stretnúť sa prvýkrát práve s takouto submisívnou postavou, ale zároveň nehrať iba tú submisivitu, ale zároveň tam pretaviť aj tú veľkú, veľkú pýchu, ktorú si so sebou ten diabol nesie. A ešte posledný, koho spomeniem, je teda Ondrej Žec, predstaviteľ hlavného, ktorý hovoril, že pre ňoho bolo zaujímavé uchopenie, a to sa mi veľmi páčilo, tá jeho odpoveď, že takto uvažoval nad tým, že aký vlastne prístup má diabol k človeku. Že čo človek pre ňoho znamená, že vlastne v niečom mu závidí, možno takú tú ľudskú, ten ľudský prístup k tej slobodnej vôli, že človek má celý život na to rozhodnúť sa pre to dobro a že ten aniel má nejakým spôsobom definitívne rozhodnutie a že vlastne on tam má veľmi za mňa akože jeden emotívny monológ, ktorý naznačuje, ako on vníma toho človeka úprimne. A nie len vlastne, keď o ňom hovorí ako vieme si
4: kuse hliny ako alebo kuse červový. Hliny,
2: ale keď na chvíľku naozaj vidíme, ako ten diabol vlastne v niečom závidí tomu človeku, to jeho postavenie v kontexte Boha.
0: Ono naozaj, to naši herci nemali ľahké ani psychicky, ani fyzicky, lebo okrem toho, že museli predstavať nejaké čisté zlo, tak bolo veľmi ťažké pracovať aj s tým, že sú naozaj že démoni, ktorí jednak, že nemajú pozitívne emócie, jednak musia mať neustále prítomný hlad a utrpenie, ale zároveň pracovať v tých emočných polohách. Plus aj naozaj tie etudy, čo sme im tam vystavali, tak sú veľmi šikovní, ale bolo veľmi náročné proste to postaviť a veľakrát museli ísť dokola, od rána do večera, takže ja som naozaj vďačná za ich prácu a naozaj si myslím, že odviedli veľký kus roboty. A aj chalani tam majú scénu, ktorá je teda...
2: Agresívna,
0: áno. A tiež proste nebolo ľahké sa do toho dostať, hlavne keď David je zvyknutý byť v tej, teda v polohe agresora a Ondrej je práve zvyknutý nebyť v polohe agresora, takže mali pred sebou veľkú výzvu a myslím si, že po zliadnutí premiéry musím povedať, že ju zvládli. A že som na nich hrdá.
1: Ako vnímali aj iní členovia IHTISu, tí, čo boli teda nejakým spôsobom zapojení do toho filmového stvárnenia, že sa nedostali na javisko. Možno keď to neriešili, neviem, len že či im nebolo ľúto, že neboli na doskách.
2: Ja by som nadviazala tým, čo som už hovorila, že ešte máme pred sebou kopu roboty túto sezónu a myslím si, že je veľmi dobre rozložená v tom, kto... Povedzme, že sily sú dobre rozložené, tak aby každý mal kopu práce a mal čo robiť celý rok.
0: Ako som vravela, Anička je naše svedomie. Na
1: žiaľ, už úplne na záver, taká možno skôr filozofická otázka, ale keby ste mali diváka po predstavení poslať len s jednou otázkou domov, aká by to bola otázka?
2: Za mňa, ak by to mal byť odkaz na tú hru. Už som hovorila, že by som nechcela úplne, že aby notne každý odchádzal nejak zmoralizovaný. Ale za mňa možno to, čo je taký Luisov odkaz pre každého je, či nie som príliš zaneprázdnený, aby som videl svoj život jasne. A tu si môže položiť naozaj každý, či sa v tom našiel alebo nie.
0: Ja nechcem moralizovať diváka, ale čo akoby sa mne strašne páčilo aj na tom titule, aj na našom spracovaní je presne to, že mi to strašne zmenilo pohľad to, ako sa pozerám na spôsob, akým premýšľam. A to, že si zrazu mám pocit, že si ja kladiem iné otázky. Že veľakrát, keď sa ja dostanem do situácie v svojom živote, kedy cítim, že mi je dlhodobo zle, tak začnem presne premýšľať nad tým, že no dobre, ale prečo mi je dlhodobo zle? A začnem si ako keby analyzovať viac tú situáciu a práve myslím si, že toto dielo bol súčasť toho, že sa mi darí takto analyzovať tie situácie a paradoxne tým, že som si čítala, ako sa dopracovať do pekla, tak mi to veľmi pomáha mať takú väčšiu pohodu a väčší pokoj.
1: Rady skúseného diabla od C.S. Lewisa zostávajú aj po 10 ročiach pozoruhodným literárnym paradoxom. O mechanizmoch zla hovoria prostredníctvom irónie, humoru a presnej analýzy každodennej ľudskej slabosti. Lewis pritom nesleduje predovšetkým veľké morálne pády, ale drobné posuny pozornosti, márnivosti, pohodlnosti a kompromisu. Chvíle, keď človek prestáva rozlišovať medzi tým, čo je dôležité a tým, čo je iba naliehavé. Práve tento princíp sa stal východiskom novej dramatizácie divadelného zoskupenia IHTIS. Režisérka Veronika Zišková a dramaturgička Anna Smažáková prenášajú Lewisovo peklo do sveta modernej korporácie, do priestoru, kde sa jazyk úspechu, výkonu a osobného rastu môže nenápadne meniť na jazyk manipulácie. Literárna satíra sa tak premienia na konkrétnu javiskovú situáciu a otázka, čo s človekom robí zlo, dostáva súčasnú podobu. Čo s nami robí systém, ktorému dobrovoľne odovzdávame svoj čas, pozornosť, hodnoty a napokon aj vlastnú predstavu o sebe. Dramatizácia zároveň ukazuje, že Lewisova irónia nie je iba historickým literárnym artefaktom. Je to nástroj, ktorý možno skúmať aj dnešnú skúsenosť. A možno práve preto táto inscenácia nekončí jednoznačnou odpoveďou. Skôr nás vracia k nepríjemnej, ale podstatnej schopnosti človeka zastaviť sa a rozprávať, čo je v živote skutočne podstatné. Mojimi dnešnými hostkami boli Veronika Zišková a Anna Smažáková.
0: Ďakujeme za pozvanie.
2: Ďakujeme.
1: Od mixážneho pultu sa s vami lúči Vilo Stankaj a od mikrofónu vás zdraví príjemný čas v spoločnosti Rádia Divín vám praje a na ďalšie stretnutie sa už teraz teší Michal Benedik.